0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, bihurtu arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturaren

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

Gure gorputza aurrekoen arrasto ez beteri dago. Guk jakin ez arren, gure nortasuna ere aurrekoen arrasto ez beteri dago. Gatazka baten ondorioz isildutako gauza guztiak ere uzten ditu bere markak. Eta hauek ere, gure gorputzeko txokoa ahaztuenetan geratzen diren arrastoak dira. Eta guk jakin ez arren, galdera moduan azaleratzen dira.

0: Zilik irratia FM eun.
1: Oreretako irrati librea.
2: Repsol kanpora.
3: Proiektu eoliko handiek. Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez.
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora.
3: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Ei, zer demontre entzuten ari aiz?
1: Zintzilik erratia.
0: Nola?
1: Zintzilik motel, FM 100.

0: gracia de ser libre.
1: Amen. Gure makailua badeo.
2: Zintzilik irratia FM.

0: ¿Y en la presidencia? Este, el de...
1: El de la ceja.
0: El de la ceja, sí.
1: ¿El Pruden?
0: No, no, el Ezcurra.
1: ¡Ah, Ezcurra!
2: Repsol Campora.
3: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goitentzioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez!
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol Kanpora.
3: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
5: Eta ies egin.
6: 2 de la tarde, 21.

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eon dela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sinto

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pase Leku. Espainiako kongresuak atxera bota du Bardeako tiro eremua isteko eskaera. Ikerketa batxordeak ondorioz tatu du ez dela frogatu Nafarroako gobernuaren kontratu publikoetan ustelkeriarik izan denik.

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin baduzu, seinala entzuntagero, utzi jozu.

0: dígame, arriscutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuk epaitu.
1: Zintzilik irratia.
0: Lepotik zintzilik.
2: Repsol kanpora.
3: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez!
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora.
3: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idiederra, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, untxa.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi badoa, eta zu?
0: Ongi? Ongi, ongi, gaur niretzako da ostirala bezala.
1: Ah, egia, bihar Zebrabidean ez zaitugu zuzenean behintzat hori izango.
0: Hori da, etxeko lanak eginak utziko ditut, baina zuzenean behintzat enaiz egongo.
1: Egia,
0: bai, bai.
1: Zongi.
0: Hor apustu bat dago, tarteko, bueno.
1: Apustu bat?
0: Ez dugu sekretorik ondatuko hemen. Bai, lankiden arteko apustu bat.
1: Ah, eta ez dugu jakitunan? Bai, bai.
0: Pilota apustu bat.
1: Ah, bai, bihar.
0: Hori hor utziko dugu, bai, bihar dugu. Uhum. Beraz, ikusiko da, ea nola doan guzti hori, baina gaur hemen, gaude. Eta egia esan, kanpora begiratzen dut orain eta konturatzen naiz ze eguraldi ona dagoen gaur.
1: Bai.
0: Eta zerua urdin-urdin hemen behintzat kostaldean, zerua urdin-urdin, eguzkia, hor barne aldean edo.
1: Bai, bai, berdin, uste eritzen ere, berdin. Zerua urdina, ode izan baitzurekin ala ere, baina hori bai bada olako berriz udaberri berotze hori, edo udaruntz doan udaberri horren sentsazio, hor zut beroa ipatzen dutera, ez, aste bururako genera.
0: Bai, hori esan dute, eta ni egia esan, enaiz kexatuko, ez den bitartean, aurreko, ez dakit, duela bi aste edo noiz izan zen sekulako beroak egin zituela, horraino iristen ez aldema gara, niri ongi iruditzen zait. Bestela, bero.
1: Bai, bai, ube, hori bera.
0: Hori da. Ba, bueno, gaurko menua emango diogu ongi iruditzen bazaizu, ze kontu dexente ditugu aipatzeko, hartzeko eta behin, konexio bat izango dugu, eta nire honek apur bat gogorarazten dit, korrikan Paolarekin eta Lizarrekin konexioak egiten genituenean bezala, ba, hori gogorarazten dit, ze Pegi Lekuona, naiz irratiko lankidea, gazte euskaltzalen martxara batu da, eta beraiekin egingo du ibilbide osoa, beraz gaur eta bihar, ba, berarekin konexioak izango ditugu zuzenekoan, berak kontatuko digu gehiago, ea nundabiltzan, zer moduz joan den lehenengo eguna, bueno, berari utziko diogu kontatzen, eta esango nuke gazte euskaltzaleen sareko baten batekin ere izango dela, beraz, galdetuko dizkiegu, ea nundikotu zitzaien ideia, eta horrelako kontuak. Horri segika musikaren tartea, ez da?
1: Bai, orduan usaian bezala hor izango ditugu Antxon Larrandaburu eta Olatz Xantz, eta ariketa berri batekin nahi izan dute. Biek hautatute, bai, beti nazioarteko eta euskal talde bat hautatuko dute, baina gai baten inguruan, salatuko dut, ze aipatuko dugu, Antxonek du gaurko gaia bota. Bihar hiltzen banintz, nire ehorzketetan entzun arazi nahi nintuzken bi abestiak, zein dira?
0: Ostras! haze gaia!
1: Ba, ezakit nondik atera zaion Antxoni, baina hori dut ariketa, eta biek, beraz, bi kantu entzun araziko dizkigute lauteritatik entzina.
0: Osongi, ba, bueno, ez gara katastrofiko jarriko abesti hoiekin, baina horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, ea Landerrek ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, eta egerren Irulegiko irratiko lankiden elkarrizketa bat dugu entzungo, eta genera ustut kasualitatea izango dela, baina eriotza eta doluaren ingurukoa da.
0: Ara.
1: Ere, bai. Atzo abiatu baitzen Loturak Festivala Donibane Garazialdean, lehen edizio antolatu zuten dola bost urte, ustut Lasako Leire Iribarneren eriotzaren ondotik, bartako erritar gazte eta kantaria ere zena, Diabolo Kiwiko kantaria, besteak beste. Da urtero, beraz, famili eta seniden arteko egun hauek antolatzen duzte, dolua kolektiboki bizitzeko. Eta beraz, atzo hasitakoaz, Maialen Dugin eta Maia Iribarnerekin, antolatzaileekin, xehetasunak bildu dituzte, lankideek, eta entzutalko dugu.
0: Osongi, ba horri segika agerkarien tartea izango dugu eta agerkarien tartean osteguna den honetan argiaren txanda, ezta?
1: Bai, egon lehen horrian azalean xare desagertzearekin batera urtarrilarekin egiten den manifestaldia ez dela gehiago egingo jakinarazi baitute 2027tik aintzina. Urteetan mobilizazio handiei begira jarri dira argiakoak. Orduan hori gai nagusi, bestalde munduko futbol kopa Ameriketan hasiko baita eta alde geopolitikoa, ekonomikoa aipatzen du berezikarriak, eta bestalde New Yorkeko historialari den idazle batekin elkarrizketa ere egin dute, fasismoaren aurka borrokatzen da bera, eta ba hori, dena den Genofaberoko iregoinek dena azalduko digu.
0: Osongi, eta horri segika hezkuntzaz hitz egiteko tartea izango dugu. Olatz Lasaga Baester, ikasiko kidea izango dugu gurean, ba aste ez barkatu hilabete honetako ikasiren berri emango digu, baita beraien bideo podcastaren berri ere, eta baita datorren ikasturtera begira, ba martxan jarri dituzten proiektu eta ikastaroen berri ere emango digu, ze bueno, denboraldiko azken ik asiren berri izango dugu gaurkoan. Gai oso interesgarriak dakartza ba, irure honeta bederatzi garren ale honek, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika, agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egiteko dituzuen kontuen berri emateko, baina guzti horren aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ez da?
1: Bai, gozen.
0: Eta gaurkoan, ekainaren amaika dugun honetan, zer dugunak kontatzeko, Arantxa?
1: Euskal Herrian gelituko gira asteko duela hamar urte Zumaian lehen murala margotu baizuen kalea guztiona da ekimenak. EAJ-aren udal gobernuak handik gutxira ezabatu zuena, gainetik pintura marroiarekin margotuz. Ordan, historia kontatzeko, alkatetzak karrikaren erabileraz ezagitako debekuen ondorio izan zen, espazio publikoan edozein kartel, mural, pankarta edo jartzeko auzapezaren baimena behar baitzen. Horregatik herritarrak eta herri mugimenduak antolatu, eta hiru urte larogeita emezortzi mural egin zituzten orma berean, protesta gisa. Herrikoetxak ezabatzen zuen bakoitzean mural berri bat margotzen zuten. Kritika umure artea uztartuta, beraz alkateak zari nahi zuen zentsurari arrapostua emaiteko, eta 2019ko hauteskunen ondotik udal gobernu aldatuta bertan behera gelditu zen agindu hori, plazatxo hori aldiz orain adierazpen askatasunaren txokoa gisa bataiatu zuten. Bestalde, duela 46 urte Naparra desagertu zen, Komando Autonomo Antikapitalistak erakundeko kidea. 1980ko ekainaren amaikan, Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparra desagertu zen Ziburu inguruan. Batalion Basko Espainol eskuin muturreko erakunde parapolizialak ohar bidez jakinarazi zuen, bahitu eta hil zuela. Hogeita bi urte zituen Naparrak, baina gorpua ez zuten inoiz aurkitu. Eta Euskal Herritik ateratzeko, ekainaren amaikan ere izan zen 1947 urtean Maurice Audin matematikaria hil zuten torturatuta Algerren, Frantziako militarek. Algeriako alderdi komunistako kidea zen, baita Algeriaren independentziaren aldeko ekintzaile antikolonialista ere, Frantziako paratxutistek atxilotu eta hil arte torturatu zuten Algego batailak iraun bitan artean. Gaur egun bere izena daramate hiriburuan unibertsitateak eta plaza batek, eta hori beraz Maurice Audin oroitzeko ere gaur. Ta izen batekin eta musikarik batekin bukatzen dugu efemeridea, musikan beraz, Brian Douglas Wilson Kalifornian 1942 urtean sortu zen, eta Kalifornian hil 82 urte zituela, eta hori duela urte bat hil zen musikaria. Estatu batuak musikari kantari ospetsua izan zen, The Beach Boys taldeko sortzaileetako bat izan baitzen. Sortzaile, kantuen egile, kantari, ekoizle, basoaren jotzaile, teklatuaren jotzaile eta taldeko burua ere. Beraz efemeride hau Beach Boys taldearen Good Vibration-ekin bururatzen dugu.

0: Eta sarreran aipatu dugun moduan, gaurkoan konexio bat izango dugu, zuzeneko konexioa, ba, korrikarekin egin genuen moduan, ba, gaurkoan, Pelli Lekuona, naiz irratiko lankidearekin izango dugu konexioa, euskaltzaleen, gazte euskaltzaleen martxan dagoelako bera, Pelli, hartzaitugu?
1: Bai, bai, arratsaldeon, Malen, arratsaldeon Arantxa eta arratsaldeon entzuleak mendian topatzen auzue. Bai, bai, ederki asko, giro politia dugu, eta esan beharra duguna da, gainera, une gozo batean arrapatzen gaituzula, aldapan beragoa zelako, baxe Nafarro utzi dugu lehen, orain Nafarran sartu gara, horrea gara bidean gau biltza, eta nire alboan daukate, Izar Zubillaga, gazte euskaltzaleon sareko kidea, talde honek antolatu du gaurko martxa. Eixo, Izar, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Beno, zer moduz doa martxa?
2: Bueno, ondo, oraingo ze giro polita ikusten dabil, jende gogotsu dau, etaparen erdia baino gehiago ja inda dekogu, eta ja horrea galeristekotan.
1: Lehen Malenek izaten du, horre, konexioa korrikan egiten niten bezala, baina nahi zuzen, apur bat, korrikak ere badu zer ikusi bat martxa honekin inspirazioa edo indarrare hortik sortu zen, ez da?
2: Bai, azkenen guke, azkenengo dinamika eukinduguna martxan izen da, gazteok korrika dinamika, eta ba oso valorazio positiboa egiten dugu dinamika horretatik, jende asko aktibatu zen, gazte kilometro pila bat egin ziren, 8.000 zapinguru jarri zen Euskal Herri osotik, eta hori ba, indar metatze horretatik pixka bat nahi genuen, ba, ariak jarraitze, eta horren bueltan egin dugu martxau, bai.
1: Eta esango dugu, berez, gaur egun, ez dela ohikoa martxa bat egitea aldarri baten alde oraingo honetan, ba, gazte euskaltzaleok bidea urratu lelopean egiten gabiltza martxa hau, eta akaso gehiago dira martxak, ba, gurasuek kontatzen dizkigutenak, presoen sustengurako martxak, askatasunaren martxak, langileen martxak, apur bat galdua.
0: Pelli, hortzaude?
2: Bai, bai, egia da guri dozkula horregatik, ze ba, igual etxean jaso dugu gure guraso
0: Pelli konexiorik gabe.
1: Bai?
0: Pelli, hortzaude?
1: Kaixo, kaixo, garen bai.
0: Kaixo,
1: bai,
0: konexioa galdu dugu momentu batean.
1: Bai, pixkat beruntzua zenez, agian horregatik izango da, baina Izar, martxataz hitz egiten zen biltza.
2: Bai, hori, ez egonaz izaten guretako be, ba, ilusinio egiten dozkule, ze igual gurasoen gandik entzun izan dugula martxa eredu hau edo, eta ba, guke azkenengo iruzpala urteetan esan alda, ez dugula bizi zen. Eta, bueno, ez dakit iruditzen jaku modu polita dela aldarrikatzeko ba, mesu bat. Bebai modu polita dela gure artean ezagutzeko, saretzeko, eta aizialdi eredu alternatibo bat emateko. Ez dena beti oinarritzen, ba, kontsumoan edo, ba, gizu, gaur egungo aizialdi ereduan.
1: Horre, hasieran ere esan duzu, badela ekitaldi bat, hau, ba horre, erakusteko, Euskal Herriari oiu bat egiteko, ez da?
2: Bai, bai, azkenan da erakusteko, hemen bagaudela gazteak, prest, Euskalaren alde borrokatzeko, konpromisoak hartzeko, gaur daukagun konpromisoa da martxau egitea, baina martxau da erakusle bat, ba, egunero egiten dugun borrokarena, eta antolatzen garenean egiten dugun borrokarena ez. Eta hori, ba, da pixka bat, erakusteko Euskal Herriari, hemen badagoela indar bat, badagoela gogo bat, eta hori, ba, antolakuntzaren bidez egiten dela.
1: Hor baita ere, akaso izan daiteke baliagarri bat ere aurre iritziak austeko hor batzutan esaten den, ba, frase saldi klitxe hoietako bat, ba, hor gazteria nondago, bueno, ba, hemen, mendian, aldarrikapenetan.
2: Bai, bai, oza, azkenan gazteak antolatzen jarraitzen dugu, beste forma asko daude orain, forma berriak antolatzeko, komunikazioak eta sare sozialek pisu handia hartzen dute gaur egungo militantzia ereduetan, baina badago militantzia, badago gazte aktibazioa eta hori erakusten da, ba, guneroko lanean, eta ba, gaur biharta etxe bezalako, ba, mugarrietan edo egun puntualetan.
1: Horre, esan duzu, komunikazio bide berriak, eta zentzu horretan, nagusiki deialdi hau, sare sozialen bitartez ere eginda, zein izan da, jaso duen erantzuna, egon dira zalantzak, iradokizunak?
2: Bai, egia da, nagusiki sare sozialetatik, ere bai, euskara taldeekin eta inguruan euskararen alde mobilizatzen diren taldetan organakoekin kontaktatu dugula pertsonalki, baina bai, sare sozialetatik heltzen zara azkenan kapa batera, ba, agian pertsonal urrunago daukasuna, ez? Eta bai, sortu dira dudak, sortu dira galderak, eta sare sozialetatik eman diogu erantzuna nagusiki. Baina posi gaude, ze azkenan jendearen feedbacka ere jasotzen genuen hortik, jendea gogotsu zegoen dudak zituen, eta posik alde horretatik zabalpen handia izan du, harrera ona, osak, ondo, posik.
1: Orain segituan ikusi dugu, ba, buruan doazenak, ba, doazela, gutxinaka, goraka, aldapa bat igo behar dugu orain, baina ez dau, gaurkoan igoko dugun lehenbiziko aldapa, zer gertatu da Urepelen, Izar?
2: Bueno, ez, ba, hasiera pizkago hortzu izen dela, baina ondo, pasado. Ritmo desberdinetan joan gara, baina lehen harreran aipatu modura, geldo edo azkar beti aurrera goiez eta ritmo berera denok. Eta denok ba, bat egin da joan gara momentu oro, geldialdiak inbertsin geldialdiak egiten, eta hori, ondo.
1: Horre, orain auritz, horrea gara gutxoango gara, bertan, azalpenak emango dizkigute, za?
2: Bai, pixka bat horrela kogudua salduz eta kokapen historiko txiki bat eginez, egingo digute olako ba, ibilaldi moduko bat erritik, eta hori, bost erdi zeirak inguru izango da, beraz, ba, horrea gara iristean agian ezagutu, eta dosaretze jolaz batzuk egingo ditugu, eta ondoren izango dugu ba, ibilaldi historiko hori.
1: Eta azkenik auritzera goaz, eta bertan, herriko gazteekin egongo era, ezta? Beraiek egingo dituzte horre anfitroi lanak, afariare beraiek emango dute, eta beste herrietan ere, ala izango da, ezta?
2: Bai, auritzeko gazte mugimendua da orokoran gurekin kontaktuan jarrena eta guaiekin jarri garena. Eta hori, ba, afaria egingo digute, eskeniko digute la afaloste musikatu moduko bat, eta orokorrean pozik, ze bertako jendearekin lan egitea ere ba, onuragarria da eta pozgarria da guretzako. Haiek posi daude gogoa zelako eta gu posi daude ba, haiek laguntzen gaituztelako.
1: Ba, guztia bekin galdituko era, Izar Zubillaga, Gazte Euskaltzaren sareko. Eskerrik asko.
2: Zuri, eskerrik asko.
1: Eta bere agurtuko dizuegu, baina
0: bai. Begi.
1: Gogoan izan. Gerrere. Elau bakalde.
0: Pei, bueno, galdu dugu Peirekin konexioa, baina esaten ari zen moduan bihar bertan izango dugu beste konexio bat beraiekin, beraz, Pei galdu dugu, beraz hementxe utziko dugu, entzuten ari bazara Pei agur eta animo bidean, esan duzun moduan aldapa bat duzulako igotzeko, beraz animo eta bihar izango dugu zuen berri.
3: Gurtzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartea orduz aldatuko dugu, baina osteguna den honetan argiaren txanda dugu, ezta?
1: Bai, eta orduan ejamezala, xare, desagertzarekin matera, ortajilarekin egiten den manifestaldia. Zitela gehiago egingo, 2027-tik aintzina adierazi baitute. Urteetako mobilizazio handiei begira ere jarri zaio argia. Bestalde munduko futbol kopa Ameriketan hasiko baita alde geopolitikoa gehiago aztertzen du argiak, edota New Yorkeko historialari eta idazle bati egin dio elkarrizketa. Fasismoaz eta bereziki fasismo moren kontrako borrokaz, Marianez Gorostiaga, zurekin duzu dien Faberoko Irigoin.
2: Presoen aldeko mobilizazio haundioatetako argazkia du argiako azalak asteguntan, sare elkarteak jakinarazi baitu laster deseginen dela.
3: Bai, hori da, horren behi eman zuen asteburuntan, eta ebe sare desagartzearekin batera, beraz, jantzuten ala, urtahilarekin egin oiden manifa jendetsu hori ez dela gehiago eginen, edo 2008-azazpiko urtahilean izanen dela, beraz Bilboko manifa ejaldoi horietariko azkena. Eta orduan behi potolo hori kondutan harturik idatzi du erreportaia Xabier Letonak, eta guk komunikabide gisa ere azala bideratu diogu. Eta orduan horreiten duena nolaz bait da Euskal Preso politikoen gaiari begiratzen dio, eta historioan zehar edo azken hamarkadetan presoen askatzeko bidean eman diren urrats bakoitzari edo urrats ezberdinei begira jartzen da, eta holako kronologia gisako zerbait egiten dauku. Horretaraztea interesgarria dena, eta gero biztan da geroari begira ere jartzen da. Hala, duela urte batzuk baino preso politiko gutxiago baldin badira ere, horretaraz behar da gaur egun 113 preso direla, eta horietan 63 egunerokoan kajikan direla baldintza batzuen pean. Baina gutxiago izan ikan ere badira beti presoak eta biztan da 13 errefuxiatu eta 3 deportatu, eta preso hietan egoera komplikatu batzuk badira, eta orduan auzi horiei begira ere nola preso hiek etxeratu hori begira ere ari da sare, eta horren behi ere emaiten dauku Xabier Letonak erreportai hortan. Adibidez, behogei urteko kartzela zigorra duten 14 preso horiei begira, ze bide baden, frantzian diren bi euskal presoei begira, espetxe ibilaldia deitzen dena, edo nunbait baldintzapean egunaz kajikara ateratzeko baldintza horiek presondegiak inposatzen dituenak betetzen edo onartzen ez dituztenak ere badira, orotara 26 preso, orduan horiekin behala ze bide ideki daitekeen, eta bo, badira korapilo batzuk oraindik, eta horiei begira jartzen gira erreportai hortan.
2: Arrunt, beste gisako gai bat aldi hontan, munduko futbol kopa eta Trumpen eskusartzea FIFAN?
3: Hori bera, belaste jasiko da, gizonezkoan munduko kopa, Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan izanen dira partidak. Eta orduan bai, hori begira jarri gira, ezen beste kirol zare ikuspegitik, gehiago bere alde geopolitikoa aipatuz, eta baita ere alde ekonomikoa, hor baitak igu kapitalismoa kirolara sartzen dela, eta ziuraski munduko kopa bada horren adibide argienetariko bat. Eta orduan hori guziari begira jarri da John Turner, eta seeki aipatzen dauku. Ez dauku dena aipatzen, baina aintzin gustu bat emaiten dauku mundu hortaz.
2: Eta beste elgarrizketa bat ere, Mark Brayekin, New Yorkeko historialariarekin, egin solasaldia bada aste juntan, antifasismoaren, eskuliburuaren idazlearekin hain zuzen.
3: Hori bera, bera Amerikaja, historialaria eta fasismoaren kontra idaztan eta bujokan ari den bat. Eta gaur egun Espainiako estatuan bizi dena, zehazki ez dakit nun, baina erbesteratu behar izan zuen duela zenbait denbora, ebe justuki fasistek sekulako jazarpena eiten ziotelako. Eta orduan ebe gutaz hurbilago izanki baliatu dugu elkarrizketatzeko, eta elkarrizketa hortan ari gira, bai, estatu batuetan garatzen ari den fasismo hortaz, bisto hortaz, bai, Trumpen garaipenaz, horrek konkretuki ze janai duen, nola ari den ebe fasismoa egunez eguna loratzen, hori aipatzen du Luzeta Zabal, aipatzen du nola numerikoaren edo interneten kontrola nola beharrezkoa duten eta nola ari diren hori gauzatzen. Hori aipatzen da eta gero biztan da hori begira diren erantzunei begira ere gertzen dira elkarrizketa hortan. Ara, karrikatik maiten ari diren erantzunei ikusten dugu estatu batuetan, olako hiri potolo batzuetan auzapez demokratak dituztela, demokratek irabazi dutela, Chicagoan, Seattle, New Yorken, eta hori begira ere jarri dira, ea horrek ze aldaketa ekar dezakean, edo nola ebe blokeatu dezakean fasismoaren gorakada. Bo, olako hainbat gai johatzen dituzte, eta elkarrizketa interesgarri bat da egia jan.
2: Hala, orduan geldituko gira aste juntan, ba, Genofan Begoko egiguen mil esker.
3: Mil esker zuri, izan untza.
0: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

0: Hala, eta orten uzten dugu ekiza momentu zurein baitugu musika tertuliaren ordua, hor ditugu Antion Larrandaburu eta Olatz Sanz, txaldeon.
1: Txaldeon.
0: Hor dira bai, gure teknika zuterranen arazuekin, baina hola, saiakerekin hobeki errango dugu. Beraz, funtzionatzen du, hor dira, biba. Bo, agian untsa zaizte, eta hasiko gira zuzenki gaian sartzen gainera kantu nahiko luzeak hautatu baitituzue biak, bigarren zatiaren zat, uste dut ez dugula dena sartzen alko, baina bai aipatuko, lehen aurkezpenean erran dut, gai baten inguruan aritzea erabaki duzue gaur, hori zen ba, Olatzen ideia, eta azkenean Antionek bota du gaurko gaia, Olatzek ondukoa, botako du, eta ba, Antion uste dut zut itza, zein da gaurko gaia?
1: Bo, gaurko gaia izan da beraz nola saldo nuen ez egit bihar hil zen bagina, zoin emango genuke gure horzketetan kantu bezala edo hori zen piskatu gauzat zuatera.
0: Bai, autu berezia, baina ados, bihar hil zen banaiz, ene ehorzketetan entzunarazi nahi nintuzken bi abestiak zoin dira.
1: Bi abestiak, hori zen.
0: Bo, ere untxa, giro honean, beraz, baina baitak egun noizbait gertatuko dela dena den, hori hortan ez dugu auturik, beraz, autatzen nahal badugu aintzinetik, zergatik ez. Ordian, ebe zurekin hasiko gira Olatz, zuri ere proposamena botaia izan zaizu ola pixka bat airean, ez dakit olako ba, galderarik izan duzun noizbait, nire horzketetan ze kantu nahi nuken entzuna izan dadin, euskal artista edo talde bat hautatu duzu, hasteko?
2: Bai, egia esan, ez dut gehiagitan pentsatu gaionen inguruan, eta gainera oso zaila iruditzen zait irudikatza ni, bori, nire hiletarako zeremonia bat, no, ni ez naizen egongo, ez? Orduan, zaila egiten zait ere bai jendeari entzunaraztea. Osa, nahiago dut beraien esku utzi apur bat, nola gogoratu nahi nauten, ez dakit nola esan. Baina, bueno, osa, nire oso zaila egiten zailarako, eh? Gainera da gai bat apur bat urduri jartzen nagoena, orduan. Baina, bueno, bat euskaraz eta bestea, pues, bueno, ez dizkuntza baten aukeratu behar genuen ez, ez dut zalantzan dirik izan, pues, lehenengo aukera izan zen igual los korrien abesti bat edo aukeratzea, baina, bueno, azkenean aukeratu du ditoit, eta egan egiten abestia. Ez dakit bereziki, ez dakit zehazki zergatik aukeratu dudan, asko, nik uste dut nire bizitako abesti bat izan dela. Egia da ere, ez dakit jendeak abesti honen gatik gogoratu nazaken, ez dakit nola esan, ez dakit nirekin lotzen duten bereziki edo, baina bueno, nire abesti favoritoenetariko bat dela esango nuke, orduan, bueno, bai, hori pizkat izan da arrazoia aukeratzeko lehenengo abesti hau.
0: Ados, ba, beste gehiago kori gabe, entzuten dugu, eta ondotik zurekin txegitzen dugu, Antion, itoiz, bai. Egal egin.

0: Itoiz, taldea beraz segal egiten kantua, lehen hautaketa, Olatz Santzena beraz, Antxonen ariketari erantzunez, Biar hiltze manin zehorsketetan zein kantu, beste dimentsio bat hartzen du beti, olakotan kantuak, ala ere, olako hautaketa badelarik ala ere ondotzik. Opa! Bon, ezakit zerbait gehitu nahi duzun hori buruz Olatz edo...
1: Ez, justari miten imaginatzen, ader nola imaginatzen nuen momentua bai. Abestia usanatzen zuen bitartean, eta imaginatzen dituen bengala pila bat. Zuzko bengala pila bat. Gau erdian.
0: Ados, edera. Bo, ebe, segitzen dugu zurekin, Antxon, beste artista bat, edo klasiko bat ere hautatu duzula erran dezakegu, beraz, zure ehorzketen zat. Hainiz gogoetatu duzun zerbait da, zuk adibidez, gaia bota bali mauzu?
2: Ez bate, jenzauta atzo olat, ez egiteko, zen bate bat emgestatia. Ageri zen aia, baina zen batea la.
0: Ados. Orduan, zer duzu artista, siberotar hori Niko Etxart autatu baituzu?
2: Bai, noski, eta gainera egerteko nik bizki maitu Niko Etxartan behar ba, zez, egin duen guztia maitatu dut, maite dut oino, baina bere lehen hiru diskoak zinez maite ditut, eta txuitun badela pop alde bat, eta hortan dut gehi plazer gehiena hartzen Niko entzuterakoan, beraz hartzik bere irugarren diskoko tumatxa daitzen den diskoko tumatxa kantua justuki. Eta kantu harina, kantu erotikoa, kantu

0: Tumatxa, beraz, Niko Etxarten kantua, aspaldikoa, hori da Antionen autua, erramezala gaia bota dute, gaur, biharren nire horzketak balire ze kantu edatzea nahi nuke, zerbait gaitu nahi duzu kantuaz?
1: Ez ez.
0: Dena egana da, ez, kantuan dena.
1: Dena egana.
0: Hori segur, bontxa, eta horrekin itzen euskal artistak, euskal taldeak, orain nazioarteari begira jartzen gira, nazioarteko musika batekin, hasten naiz jartzen, zenta hor, bi kantu luze hautatu dituzue, beraz, osoki ezingo dira sartu, olatz, zein da zure bigarren autu hori?
2: Bale, ba, nire bigarren autua izan da Pedro Navaja abestia. Nik txiki-txikitatik entzun izan duan abesti bat izan da. Beti gogoratzen dut kotxean edo furgonetan familian kindu hartzenean entzuten genuen abestia zela. Ruben Blades eta Willy Colonek atera zuten Siembra albumeko abestietako bat da. Eta, bueno, nire funeralean ezingo zen, bueno, funeralean edo agurrean dena delakoan ezingo zen falta dantzatzeko aukera eta beraz ere ezingo zen falta salsa musika edo orokorrean musika afroantillarra, ez? Orduan, ba, bueno, abestiago aukeratu dut besterik gabe etxean asko entzuten dugun abestia delako, gogoratzen dudan buruz ikasi nuen lehen abestietariko izan zelako, eta

0: eta ez dakit beti nire aizpekin, aitarekin edo orokorrean etxean abesten dugun kantu bat delako. Ordan hori ba, zerbait intimoagoa edo bilatzen ba, ujarriko nuke. Eta batez ere, hori, dantza eta jaigiroago gara azten dizkidaten zerbait delako, eta hori nahiko nukelako nire agurrean jendeak ere bizitzea, ez?
1: Dantzan bizitzea, segitzea edo oroitzerakoan beraz olatz, bon, ebe guazen, horrek ilan beraz gaurko autoa, bigarren autoa olatz zantzena.

0: dantzatzeko, kantatzeko ere, gogoa emaiten dizu agian olatz, kantu horrek entzuterakoan?
1: Bai, hori da.
0: Bo, uste ginuen, olatzek behar ba, berazken saioaren zat edo punka edo ahkorea emango zuela, baina ez, beste nox bai da ere olatz. Hori ere, egan behar da, horrak ertzen da kantu dutaketan tan, ez? Bo, untxa, ez bon, zut dozgi.
1: Egiten dut nire familia gatik, eh?
0: Ah, hori da, hori da. Ez dezaten xora sufritu azken egun hortan erez. Adas, untxa, biba. Eta, ba, hortan utziko dugu, beraz, Willy Colon eta Ruben Blades, eta zurekin, bukatzen dugu Antxon Larrandaburu, beraz, bihar hiltzen bazina, kantu hau hautatu duzu bururatzeko nazioarteko artista bat, nik ez dudana bereziki ez hautzen, baina badela bai beste giro bat egia erran hor, finitzeko hautatu duzu Antxon.
2: Bai, bore ja, egin duzu mezara hautatu dut aski luze den kantu bat, 8 minutakoa, ez da ba akitzen ez zeremonia pixka luzatu nahi nuela, beraz, hartu kantu luze bat, eta Niko etxartena baino sakonagoa hor zinez beste, jetan duzu bezala, beste giro batekoa. Xavier Hutt da beraz kantaria, bere amaren aletik aboriginua da, bera australiaja, eta ikusi dut ustut iruzpalau aldiz orain zuzenean, eta la hor spirit bird, pixka bere, baitu kantu batzu ere ezaguna, baina hor izan behar da bere top hiruan, ez dakit zoman milioika entzunaldi dituen plataformetan, baina kantu zura garria ipatzen du justuki nola jakinara hori, baina nola xurek inbatiatuten Australia, nola kolonizatuten lujalde osoa eta bax, eta hori aipatzen du kantu honetan molde zinez poetiko batez. Egeiten du spirit bird hori dira kakaoetez bat, beraz Australiako txori bat, eta adira beraz txori honi mintzatzen, ezanez megun batez jakinen dute gure ahbasuen luja hartu dutela, eta piskat, ez dakit baino lehan baino luja jakinen du, eta luja horretuko dira horretaz, eta sektu nahi nuen, febukatu nahi nuen olako mezu politiko eta engaiatu eta sakon batek ilan, ala ere. Tumatxa, bai, baina, spirit board ere bai.
0: Bikain, ebe, olaxat beraz horrekin bururatzen duzu dugu begaurkoa, eta olatz desagertu zaut soinua, ez dakit entzuten gaituzu olatz, moztu da zure soinua. Bo, ba horrekin bururatzen dugu, olatz xantz eta Antxon Larrandaburu, mil esker gaurko harik eta berezionen zat, Antxon, zuk hautatu duzu gaurkoa, ondokoa olatzen autua, ea zer izango den. Zanontxa, bestaldi arte. Aio.

Atxaldeko bostak direla orain Euskal Irratietan berriak segidan Esteban Bastiagerekin.

0: Atxalde honen zule guztiei hogeita laurteko gizon bat hilda, ostegun goizuntan, Baionan, gertatu den moto istripu batean, landetakoa zen biktima, bere motoaren kontrola galdu du maiatzak zortziko etorbidean, eta motoak karrika argi bat jo du. Eta bestalde nazio artean, Belfasten istilua rasistak izan dira azken gauetan, labankadaz egindako eraso larri baten ondoren, hogeita mar urteko Sudaneko errefuxiatu batek gizon bati eraso egin eta zauri larriak eragin dizkio, erasoaren bideoak sare sozialen itzulia egin du eta beraz eskuin muturreko taldek zabalduta, talde horiek etorkiren aurkako manifestazioak edo mobilizazioak antolatu dituzte, ehunka pertsonek autoak, autobusak eta etxebizitzak erre dituzte, polizia istiloak sakabanatzen saiatu da eta dozenaka pertsona zauritu dira. Keir Starmer lehen ministroak eta Ipar Irlandako agintari politikoek indarkeriak kondenatu dute. Eta bestalde, beraz, harinago, berri harinago batekin, horretaraz dezagun, gaur goizean pastu dutela basoko frantseseko proba Ipar Euskal Herriko eta Frantziako lurraldeko leheneko ikasleek, bihar matematikakoa ukanen dute eta hori lotuta, elgarretaratza deitu dute Baionan Etxepare Lizeoaren aintzinean basoa euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko beste behin ere, Kuraion basoa pasatzen ari diren ikasle guztiei. Itzordu bat, orain ueuren berrogeita malaugaren udako ikastaroak hasi dira gaur eta ustailaren amarra arte, eta hiru jaurdunaldi eginen dituzte Euskal Herriko hainbat tokitan. Aurten ere hainbat eragilerekin elkarlanean ondolatu dituzte, hausnarketa sustatu eta Euskal Komunitate Akademikoa indartzeko asmoz. Lehen jaurdunaldi hontan Euskal Zaindiarekin batera Euskarak Unibertsitatean duen balio ofizialaren erronka aztertu dute. Eta jakin ere, Ipar Euskal Herrian ere itzordua emana dela ustailak iruan Baionan, erri zaintzailea helburu eraldaketarako gakoak gaia izanen dutela aipagai. Interesatuak baldin bazizte ueu.eus webunean atsemanen dituzue informazio gehiago. Beste itzordu bat, San Fermin besten bezperan izanki Euskal Gintzaren kontseiluak mobilizazio berezia antolatu du Iruñan larunbatan. Euskararen alde, San Ferminetako peinek baliatzen dituzten pankarta erraldoiekin txupinazo eta guzti izanen dira bertan. Hiru aldarrikapen eta hiru zutabe abiatuko dira, ofizialtasun osoa, hizkuntz politiketan jauzia eta jendeen euskal zaletasuna galdegiteko. Hiru zutabeak Iruñako toki ezberdinetatik abiatuko dira eta Gaztelu plazan juntatuko dira ratxeko seietan. Euskararen aldeko pizkundea behar ezkoa dela diote Euskararen aldeko talde guztiek eta larrialditik pindar edo pizkundea jauzi egin behar dela. Sebastian Kastets, kontseiluko idazkaria eta Euskal Konfederazioko permanentea goizberriko gomita ginuen.
1: Baina biztanena, erranutan bezala lehen, hor, larun batean Iruñan izanen diren, edo Euskarak berdituen hiru osagaiak berko ditugu ere Ipar Euskal Herrian. Biztanena deklinatuko dira, berdek iguari bidez, legeable bideak Euskarak, Euskal Herri osoan berdituera, baina adibide bat hartzeko, frantses konstituzioaren bigarren artikoa aldatzea, hori biztanena Ipar Euskal Herriko errealitateari loturiko aldarrikapen bat da. Eta besteetan ere, eskualtzari tasuna edo hizkuntza politikan jauzia, horre berhildotik izanen dira beraz azaroen ogoita batean Baionan aldarrikatuko ditugunak, baina biztanena Ipar Euskal Herriko errealitateari lotuak eta egokituak.
0: Ofizialtasunaren txupinazoa azterretak euskaraz taldeko ikasle eta burasoek botako dute, bostetatik goiti Iruñako parketik, informazio gehiago kontseilua.eus webgunean. Kirola naipamen bat bukatzeko, bihar emakumezkoen La Vuelta Donibane Lohitzunetik abiatuko da, amaikak eterditan Santako auzotik, jakin France 3 telebista katean ikusten alko duzuela zuzenean. Horra besterik ez momentu zondoko berriak seietan gero arte.
2: Euskal Irratiak webgunea.

0: Eta gaurkoan ere heldu zaigu albiste onaren tartea aste honetan azkenekoz, ze bihar ez gaude inor Arantxa.
1: Hala, nola zisten, eh?
0: Bai, bai.
1: Eta hori dena pilotan aritzeko.
0: Hori da. Bueno, pilota, team building, esaten dena taldea indartu eta horrelako kontuak. Baina, bueno, gaurkan albiste ona emateko prest gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Osondo.
0: Osondo.
2: Ahi ostirala, ez?
0: Hori da.
2: Team building esaten den horrekin, ba, zara gaitzeteko.
0: Hori da.
2: Ostiral moduan.
0: Hori da, gainera eguraldi ona, zer gehiago behar dugu?
2: Eguraldi ona batzuk eben amarrak arte gaude, beraz, eguraldi ona gutxi, inporta dugu, baina, ondo, bintzat argi bizkati guztu.
0: Bai, beste modu batera egiten da lan kanpoan eguraldi ona dagoenean ikuste.
2: Bai.
0: Beste humore bat, esango dugu.
2: Zesan beharko.
0: Bueno, gaurkoan ekarri diguzu, albiste ona edo zer ekarri diguzu?
2: Azteko azken albiste ona, ona da.
0: Ona da?
2: Ona da, baina agia da gai seriago badera eta atzean ez duela. Ez erronik, baina albistea berean ona da.
0: Ados, beraz, ba konta diguzu.
2: Esango dizu, ba, torturatuen aitortza ofizialaren prozesuak beste urrats bat. Eman duela, Nafarroan, zazpi kasu gehiago aintzakotzat hartu direlako. Adierazgarria ere, ba, lau hamarkada ezberdinetan gertatu direla kasuok, lehenengoa brigada politiko-sozial frankistari dagokio, eta gainerako gehienak polizia espainolari. Beraz, esan bezalagia da, jatorrizko gaia ez dela ona. Baina, albistea berean ona dela, eta oso ona esango lukenik, ba, ikadera, albistea berean esaten bezala, urrats bat gehiago delako, beste urrats bat, aitortza hauetan, eta azkenean, ba, aitortzak direlako lehen pausoa, ba, gero, eragindako mina ez, pixka bat, azteko gizarteratzeko ere, askotan, badagoela falta ez, kontzientzia falta bat, eta gero ere, reparazioa emateko, ba, biktimei eta jensen ideei.
0: Ba, ez dizut pegarik aterako, bai, albiste ona iruditzen zait, badelako garaia, torturatuak izan diren guzti hoiei aitortza bat emateko, azkenen hori sendatzeko badelako aurrera pausu bat gehiago, eta aitortza hori gabe askotan zaila izaten delako. Zagetar antxazuk, zerroi gehitzeko duzun?
1: Bai, gero beti bezala, pausok dira, pauso tipi-tipiak gibelean dena ikusita, baina bai, aipatzen zinarik pentsatut bederen, ba, beti oroitarazten dugu gertatu dena, gaia ez dugu bazte justen, eta beti gure artean den historioa dela ere oroitarazten digu, eta batzuek jasandakoa izan dela ere, beraz, hortarako bederen balio dut, hauiei, ba, balio izan dadin ere, ba, badalan hortarako, baina, pausutikiak behar dira, beraz, gozen.
0: Ba, albiste honekin geratuko gara gaurkoan, lasai ez dizugu pegarik aterako.
2: Ba, aste osoa gaitu, aste honetan bai.
0: Aste honetan tope-topera. Ba, mi esker Lander aste honetan gurean izateagatik, eta pentsatzen dut urrengo denboraldira arte, ez da?
2: Urrengo arte esango dugu, no?
0: Urrengo arte. Ale,
1: agur.

0: Eta albiste onaren ostean gure irratiko erreportaiaren txanda, ez da?
1: Bai, edo ekeran ere Irulegiko irratikoen erreportaia izango da, lankideena. Donibane Garazi aldean iragaiten den Loturak festivala atzo abiatu baitzen, lehen edizioa antolatu zuten Lasako Leire Iribarneren eriotzaren ondotik. Erritarra, gaztetxeko kide eta musikari eta kantaria zena ere, familia, lagun, hurbilekoek eta erritarrek doluaren inguruan elkarrekin egoteko beharra zuten, dolua kolektiboan bizitzeko eta aipatzeko beharra. Eta beraz, aurten Erlea hartu dute Arigorri gisa, bosgarren festivaluntan, Erleak Euskal Herriko eriotz erritualetan baitu bere garrantzia, etxeko Erleak abisatzen ziren eriotza gertatzen zelarik ezkoa egiteko eta erioaren laguntzeko ezkoa edo argizaiola pizten zen. Atzo zine gaualdia izan zen, gaur kontzertuak, bihar afaria, talarumatean mendi, bilaldia, Jone Barnetz mintzatu da Maialen Dugin eta Maia Iribarne antolatzaileekin.
2: Maialen, zuri lehen galdera, beraz, Loturak festivala badurain zenbait urte antolatzen dela. Esplikatu nuntik jintzen festival unen ideia?
3: Loturak festivala sortu zen duela lau urte Leire Iribarne gure laguna zendu zelarik. Gogoa izan zen elkartzea, elgarrekin izaiteko beharra ginuen hemengo Garazi aldeko, hegoaldeko edo Okzitania Tolosako lagun artean. Belaunaldi desberdinentzat pixka bat intuitiboki sortu ginuen olako ekitaldi bat musika eta natura nagusiki uztartu nahi zituenak. Eta geroztik ara segitzen dugu olako pesta bat antolatzen, aurten pixka bat gehiago garatu duguna, lau eguneko ekitaldi bat antolatzen dugu aurten, eta musika eta naturari gehituko dazkogu zinema eta sukaldaritza aurten.
2: Mm-hmm. Maia?
4: Ez egia da, astapen batean ekitaldi hori pentsatu ginuela, ohartu baiginen, baginuela behar handi bat doluaren aipatzeko, bizitzeko eta bereziki horren inguruko espazio kolektibo batzuen sortzeko. Bai, horren falta handia senditzen baiginen, ez ginituen olako espazioak edo baliabideak atxemaiten gure inguruan, eta beraz pixkat gogo eta hortatik abiatu zen ara ere ekitaldi horren sorkuntza, astapen batean, ara omenaldi funtzioa zuena ere, gero hedatu da beste funtzio oroko jago batera, eta gure ideia, beda ere ondotik segitu ditugun urte guzietan, eta oino, imaginatzen dute, gerora begira, azkenean imaginatzea elgarrekin izaiteko manera berri batzu doluaren inguruan, mm-hmm. beldurrik gabe ere so egiteko gai hori.
2: Mm-hmm. Eta elgar sustengatuz biztan dena, saretzia mm-hmm. beharrezkoa da olakoetan lagungarria izan zauzue.
4: Hori da, egia da, justu Loturak bera titulua ere dela fiskat bi itzorek bi zentzu dituela, azkenean gure arteko Loturak ospatzeko momentu bat da, eta denbura berian badu zaurien gainean pausatzen den pentsamendu baren funtzioa ere, eta hortik ere atera ginduan gure lema, dena ahemanak sendotu, zauriak sendatu, eta bazara guretzat ahunt labur biltzen du ekitaldiak duen helburua.
2: Eta horretzeko, joan direnak ere, hor direla beti ere, zuen artean biztan dena. Eta orduan Loturak festivala, aste azken untan hasik da, erranduzu lau eguneko programa, behar bada programan sartzen algira, osteguna ikin, hor gehiago musikari lekoa usten dako zie?
3: Bai, azken urteetan instalatu den gaualdia errepikatuko dugu, aurten beste gauza batekin, Gaga kantuz, koroak kantu batzuk emanen baititu gaualdi astapenean, Maiaren dokumentalean ere parte hartu duten aurrak ere hori izanen dira gurekin kantu batzu emaiteko. Ondotik Jabia taldeak bere kontzertu behia aurkeztuko dauku, eta ondotik Tolos Sako GGG taldea izanen da.
2: Uh-huh. Beaz, kontzertuak hiru talde Doniane Garazin eta bihar amunean, beraz, ekainaren amabian, ostiralaikin, hor, ahunt beste proposamen bat, Erleen afaria, beaz, zer da hori?
3: Erlen afaria, bon, pixka bat konzeptuala izanen da aurkezpena, baina pista batzuk emanen ditugu behar bada argiago izaiteko. Horzen, maiak erreiten zen bezala erleak izan dira, la ere pixkat gure bidea argitu duten irudiak edo aurtengo programazioa eraikitzeko. Ara tradizioetan eta erleak aipatu baitira initz dolu prozesuetan. Ala ere, astapenetik loturak sortu dugunetik, importanta iduritzen zaukun dolu bere orokortasunean aipatzea tabakotxak atxeman dezan leire ezagutzen ezpazuen ere zerbait loturak festibalean bere zauriak edo bere bajneko kezkak edo goguetak aintzinarazteko eta hori izan da pixka bat ideia, beraz bondolua delarik galtze baten ondotik izaiten alden egoera dolu mota hainitz izaiten aldira eta horren inguruan afari bat antolatu dugu hiru parte nagusitan. Parte horiek dira Usaian taldean egiten ez ditugun gauzak. Uztartuko dira beraz kontzeptu kulinario batzuk, ipuin irakurri bat eta interbentzio artistiko mota desberdinak, musika eta beste. Berba hori ez dugu dena salatuko. Baina ara, bi hitzez sartzen balima girase eta sunetan, lehen partea beraz plata izanen sartzea barkatu izanen da elgarrekin nigar egitearen kontzeptua eta horren inguruan gure sartzea deitzen da Malko Gazia, beraz izanen da infusio asiatiko bat. Ondotik plata izanen da amets egitearen inguruan eta ara ametsa erraiten omen da xurita beltzez egiten dutela batzuek, beste batzuek kolorez eta beraz horren inguruan plat bat asmatu dugu. Jakin behar da afari guzia vegetarianoa izanen dela, beraz hor ere gustu eta testura desberdinak landu ditugu eta hor izanen da joko bat kolorean inguruan. Ideia da ametxen irudimenarekin eta izaiten alden proiektzioa eta ara, behar garai batez bizia xurita beltzean ikusten delarik eta perspektibak kolektiboari esker koloreztatzen direlarik edo olako ideia batzuek elikatu dute ere gure asmakizuna hemen. Hori da polita ere azkenen prozesu guzia kolektiboa izan baita eta elementu desberdin horiek sortu baititugu elgarrekin pentsatuz. Eta bukaeran elgarrekin otoizturen inguruan, ojara otoitza bere alde espiritual oroko jarekin aipatu nahi dugu eta deserta sorta bat izanen da pixka bat bakotsak bere aldaretxoa fabrikatzeko.
4: Izanen dira ere inguruan beste bideo instalazio batzu, ariketa proposamen batzu parte hartzaileak direnak edo ez, hori ere nahi dugu horretarazi ez dela jendeak afari hortako gugua balin badu diten aldela ahunt bere heinean parte hartuz, diten alda justu jatera eta so egoiterat, diten alda gehiago parte hartzerat nahi bali madu, bukaeran ere izanen da eszena ideki bat, beraz jendeak nahi bali madu din musika jotzat ere posible da, ara.
3: Horren inguruan gauza batzuk ondatu nahi izan ditugu, eta ideia da pixkat zentzu desberdinak kilikatzea, eta ara, afari normal bat izanen da, ma inguruan jartzen alko da nahi den jendearekin, baina gauza batzu ara, bizitzea proposatuko dugu, eta gauza batzu pasatzen bali madira hobe, eta ara, ihizari bali magira lagun artean ere, hori izanen da beste aukera bat.
4: Ba, ideia da ere pixkat bizipenak edo gogoetak piztea, detonante desberdinak aktibatuz, izan gustua, entzumena, begirada, eta beraz janaria gustutik pasatzen diren proposamenez gain, hor nahasiko dira beste hainbat proposamen artistiko, instalazio, aipatuzuna, dantza, musika, hainbat sorpresa. Eta bai, gero berbada maialenek jendim ezala lehen kapitulua doda elgarrikin nigarrikiteari buruz, bigarrena da elgarrikin amets egiteari buruz, eta azkena da elgarrikin otoizteari buruz, edo elgarrikin bai, otoitza bere definizio aski orokor batean ulertuz, eta nola azkenean gure ideia zen ere, ben nola ekarri dimentsio kolektibo bat ekintza horiek, eta nola liteke ametsak partekatza kolektiboki, nola liteke nigar egite algarrekin, nola asmatzen aldugu ere otoitz egiteko manera berri bat, eta, bestakit, pixkate ritual berri bat zuen sortzeko ere afari horren inguruan, eta hola eraiki dugu afari guzia.
3: Erlean mozkinak ere atxemanen ditugu afarian zehar izanen dira plat landuak janen dugu. Eta ara bukatuko dugu gero gaualdia erleeri kantua emanez. Ostean erraiten ginuen bezala tradizioek diote lehen benagusia hiltzen zelarik, behia emaiten zela lehenik erleer ezkoa
4: ekoiztu
3: dezaten. Eta beraz atxeman ditugu amikuzen eta Siberune maiten ziren bertso zonbaitzuk. Eta aldiz airea ez dugu sekulan lortua japatzen, ez da gure belaunaldira ino ahibatu. Beraz aurten gure laguntaldearekin entxatu gira musikatzen aire bat erleek bertso horiek kantatzeko elgarrekin afari bukaeran.
4: Eta gira da, kantu horrek pixkat borobiltzen duela ere, transmititu nahi duguna uste dut aurten, preseski erleeri galde egiten zaiela ezkoa ekoiztea hila argiruntz gidatzeko, eta aldiz guretzat eztia. Eta beraz, hortik doa ere gure preseski astapenean aipatu dugun dokumentala, hortako deitzen da guretako eztia, azkenean guk gogoa ginuelako ere, ara, asmatzea gure behajetatik abiatzen zen espazio goxo bat, ara, eztia dena, eta justuki goxotasun hori atxemaitia elgajetaratzen. Eta justu bai joitarazi behar bo, gelditzen direla behar baino hamar bat azken leku, behaz norbait animatzen malima da hau entzutean, deitzen algituzte eta notatuko ditugu izenak listan.
2: Hori beraz, ekainaren 12an Lasako gelan eginen duzuen afari berezia, eta ekainaren 13an behaz Ibiakoitzarekin, Usaiako ibilaldia.
4: Bai, hori biziki maite dugu momentu, hori horoko gehan preseski ateatzen giren kanpoat, igaiten gira goiti, eta hartzen dugu ere olako, ez dakit, dimentsio handiago bat bezala ibilaldi horretan. Beraz, erabaki dugu mantentzea formula hori, iganen gira munuk askorat, behiz. Joan den urtean sorian inguruko ibilaldia egin ginen bezala, urtean erlean inguruko izanen da, Inasi Garate erle zainarekin. Eta Beñat Iribarnerekin berriz. Beraz, hori izanen da ere memento bat pixkat gure ingurunea observatzeko, adi egoiteko Usaian adi ez giren gauzer preseski, bortxaz ikusten ez dituguner, eta pixkat beste atentzio bat emaiteko ere ibilaldian zehar, eta horrez gain ere ibilaldi kantatua da, beraz, geldigune desberdinetan kantatuko ditugu kantu desberdinak elgarrekin, eta ara, tontorrean gero elgarrekin jan, eta behiz jautsiko gira goxoki.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko tartea ere, zehazki ik hasiren tartea, eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster ikasitik. Kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
6: Ongi. Zuek ere?
0: Ongi, mintxe. Uda heltzear da, denboraldia amaitzen.
6: Bai, azte burua gerturatzen.
0: Hori da.
6: bagoaz.
0: Dai. Bueno, hau ikasturteko azken ik hasi izango dugu, azken tartea guretzat ere. Bueno, hasiko gara kontatzen. Ale honek, ekaineko aleak zer kontatzen digun. 309. alea dugu hau. Eta gai nagusiari begira jarriko gara, azken hilabeteetan pilpilan ibili den gai bat da. Nik uste asko keluketela ezagutuko zer den, zein den aurre eskola hau, ez bale etzizango, azken hilabeteetan eman duen oihartzun guztiagatik. Urmendi aurre eskola duzue gai nagusian, ez da?
6: Bai, Urmendi aurre eskola dugu gai nagusian, maiatzaren 31an egin zioten oihartzunen agur esateko eta aitortza egiteko horrelako egun bat, antolatu zuten. Kontua da Oiartzungo udal aurreskolak partzuergoan sartuko dela, datorren ikasturtetik aurrera, eta bide bera jarraituko dutela Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko zenbait udal aurreskolek ere. Aurrerantzeak, hezkuntza sailak ez dituelako diru lagunduko. Erabaki hori hartu du hezkuntza sailak, eta orduan ba aurreskolak, udal aurreskolak diren hoiek, ba partzorgora sartu beste irtenbiderik ez dute izango, ez? Bizirik jarraitu nahi balima dute behintzat. Orduan tira ba 03 zikloa eta udalen gertuko kudeaketa hori, kudeaketa deszentralizatu hori amaitu egingo dira. Eta iritsi zaie, ba, bai beste udal aurreskola batzuei, eta baita Urmendiri ere, ba, urte luzez eraiki dutena desegiteko momentua edo, ez? Urmendiren kasuak, ba, zuk esan duzun bezala hartu du, ez da, komunikabidetan toki desente izan du, oihartzuna izan du, hain zuzen ere, urte luzez bizirik egon den proiektu bat delako, herritik eta herriarentzat sortu zen proiektu bat izan zelako, herriarekin harremanetan egon dena, udaletxearekin harremanetan egon dena ere, ez, hain zuzen ere, ba, tira udaletxak kudeatu duelako, batez ere, bueno, ba, ekonomikoki, eta bueno, ba, elkarlan handia izan dutelako, ez? Bueno, epe labur horretan esan dugu hainbat aurreskola sartu beharko direla aurreskola partzorgoan. Oraindik ere hainbatek ez dakite prozesu hori nola gauzatuko dan eta gauzak nola izango diren Urmendi tartean. Badira 11 guztira. Araban Gaubea eta Gasteiz, Bizkaian Barakaldo eta Portugalete, Gipuzkoan Andoain, Aretxabaleta, Irun, Oiartzun, Ordizi, Pasaia eta Usurbil. Eta, bueno, ba, hoietako batzuk datorren ikasturtetik aurrera egongo dira partzorgoan, beste batzuk oraindik ez dakite seguru, baten bateri ere eman diote moratoria modukoren bat edo, eta tira, ba, pixka daude oraindik gauzak nola izango diren eta nola egin beharko dituzten ez dakitela. Urmendiri eskaini diogu arreta, ez da? Pixka bat kokatu nahi izan dugu, ba, Urmendiren itxiera, hau ez dela itxiera, edo, bueno, aldaketa hau esango dugu ez dela gauza isolatu bat, kasu isolatu bat, baizik eta, bueno, ba, testu inguru zabalagoan kokatzen dela, ez? Beste 10 aurreskola ere egoera berean daudela, baina, tira, ba, Urmendiko kasua, bueno, ba, kasuak badu bere esentzi hori, ez? Lehen aipatzen genuen hori, ba herri ekimenetik sortu zelako eta herrian oso txertatuta egon delako eta horri ba arreta berezia eskaini diogu. Duela 27 urte sortu zen Urmendi, ba prozesu luze baten ondoren. Hasierako helburua zen Oiartzunen 0-18 urte bitarteko hezkuntza eskaintza bateratu bat egitea. Gero horrek ez zuen aurrera jo, baina bai lortu zutela 0-3 urte bitarteko eskaintza bat egitea. Ba, garai hartan eskolan zoden 3 aurreskola eta udala eta hortzare ikastola elkartuta. Elizalde eskola publikoa ere badago Oiartzunen, baina tira, bueno, Malentzuk. Hau iaia ni baino beto ere jakingo duzu, ia gabe, ezta? Baina tira Elizalde eskola publikoak gerora erabaki zuen etzela partzorgoan sartuko, izan ere sartu zuten sortu zutena izan zen Oiartzungo udal ikastola partzorgoa. Eta hor sartu ziren, hiru aurreskolak, ikastola eta udala. Eta Elizalde eskola publikoak azkenean ezetz erabaki zuen. Bueno, garaiua izan zen euskal hezkuntzan garai bueno, ba liskartxu xamarra edo izango dugu, ez? Eztabaida handia egon zen. Gogoratu behar dugu, ba, 83. Urtean ere ikastola publifikatzeko legea onartu zela, bosa lege izenez ezagutu zen ura, eta eztabaida sutsuak egon zirela herri askotan, eta bueno, ba, hezkuntzaren gaia bolo-bolo zelgela garai hartan, ez da? Eta, bueno, ba, testu inguru hartan, Oiartzunen erabaki zuten alako proiektu bat martxan jartzea. Baina, iritsi zen 2024 urria, eta hezkuntza sareak Urmendiri jakinarazi zion, ba, aurreskola partzorgoan sartu beharko zuela, etengo zuelako udaletxeari ematen zion diru laguntza, udala aurreskola martxan egoteko eta jarraitu alizateko. Eta, bueno, ba, horrek bi aldaketa nagusiek harriko ditu. Alde batetik, ba, kudeaketa lokal hori, gertuko kudeaketa hori, udaletxeak egiten zuena, bertatik bertara egiten zen kudeaketa hori, bertan bera geldituko dela, eta gero bestalde batetik ere, ba pedagogikoki pisu handia duen zerbait, eta 0-3 zikloa ere hautsita geldituko dela, ezta? Urmenin egongo dira umeak bi urte bete arte, eta momentu hortan erabaki beharko dute ikastolara. Joaten diren, edo elizale eskolara joaten diren. Ikastolak eskatu duia da bi urteko gela zabaltzeko baimena,
0: hizkuntza
6: sailak ez dio erantzun oraindik, eta tira, ba, hortxe daude. Oraindik ere, ez dakitela oso ondo, ez da, gauzak nola bideratuko diren eta nola izango diren. Badakite, bueno, ba, eraikin oso polita dute, gela guztiek kanpokaldera ematen dute, orain dela urte gutxi batzuk iriki zuten eraikin hori, estrainatu zuten eraikin hori, eta orain ba, eraikin horretan badakite paretaren bat egin barko dutela, pixkat espazioak bere izteko, ez? Eta, bueno, ba, izango dira bi mundu isolatu, ez da? Ez erobia, eta bi urtetik aurrera aurrerako hori. Herrian plataforma bat ere sortu da, Urmendi beti herri 0-3 bizirik izenekoa, eta familiak izan dira, hainbat protesta izan dira, eta beraien aldarrikapenak eta egin dituzte, eta langileek ere, beren atxekabea ere akutsi dute, ez, eta esan zuten, agerraldi publiko batean esan zuten, tristek ezkatuta eta aserre daudela. Eta tira, ziklo, 0-3 zikloaren austurak badu bere garrantzia, ez da? Oso etapa garrantzitsua da, edozein umeren bizitzan, eta, bueno, ba, ohiko eskola batek, aurreskola ez den eskola batek, etapa hori zaintzeko bitarteko berdinak ez ditu, ez da? Orduan, Urmendik aldarrikatzen du, eta guk ere ikasitik beti aldarrikatu dugu, ez da, 0-3 zikloaren beharra, eta hori hautsita geldituko da. Eta, urte luzetako ibilbidea du Urmendik, proiektu pedagogiko sendoa dute, eta beraiek ere oso kontziente dira, ez da, 0-3 zikloak duen garrantzi horretaz. Orduan, bertako hezitzaileek esaten ziguten 0-3ak helburu baduela, ez? Eta da, txikitan umea jasotzen dituztenean, segurtasuna lantzen dutela, ondoren segurtasunetik autonomiarako bidea jorratzen dutela, ederekitzen dutela, eta azkenik, badatorrela ja, sozializazio hori, ez? Baina, hori hautsi egingo da, eta zaintza une horiek, etapa horretan, hain garrantzitsua diren zaintza une horiek, ezingo dira hemendik aurrera berdin bermatu ikastolan edo eskolan, besteak beste ratioak ere ja igo egiten direlako, eta hezitzaileak ezin duelako umearen gandik edo ume guztien gandik hain gertu egon. Eta horrekin batera aipatzen zuten ere nolako garrantzia duen lantalde egonkorra izateak, ezta? Pero hezkuntza publikoan interinitate tasa oso altua da, mugikortasuna handia dago, eta Urmendikoa zuen lantalde 5 bat, bazuten gero lan poltsatxo bat, ordezkapenak eta behar zituztenean hortik tira egiten zuten, baina orain udalez aurreskola partzorgoan sartuta ja zerrendak eta sartzen dira jokoan, eta oso litekena da iristea jendea, proiektua ezagutzen ez duena, oso denbora gutxirako datorrena, eta kezka zuten horrekin ere nola helarazi, ez, nola transmititu beraien filosofia hori iritsi berriei, ez? Orain arte, lan poltsa horretara edo sartzen diren pertsonek jasotzen dute alako formazio bat, ez? Egoten dira haiekin, azaltzen dizkiete, beraien funtzionamendurako gakoak, beraien filosofia, baina, orain sigur aski, hemendik aurrera, hori zaildu egingo da. Eta tira, hause da duten egoera, eta orain ikusteko dago irailetik aurrera zer gertatuko den eta nola antolatuko diren.
0: Naiz, ikasturte amaiera heltzear da eta oraindik ez dakite ea nola antolatzeko aukera izango duten.
6: Eta gezurra dirudi, zeren badatoz bi hilabete, ez, uztaila eta guztua praktikoki hezkuntzan utxune bat direnak esango dugu eta ekaina erdialdera iristen ari gara, iraila hasieran zabaldu behar ditu ateak aurreskolak eta oraindik ez dakite nola eta zer egingo duten, nola antolatuko diren eta gauzak nola izango diren, ez?
0: Mm-hmm.
6: Eta pena bada eta gero azkenean gainera aurrek pairatuko dutelako, ezta? Hori guztia.
0: Bai. Bai, gainera agur edo, aitortza ekitaldi horretan orain aipatu duzun guzti hori ere plazaratu zuten, bai haserrea daudela, triste daudela eta ez jakintasun bat badutela hurrengo ikasturtera begira, ze oraindik ez diete ezer argitu. Beraz, ikusiko dugu ea hurrengo ikasturtera begira nola gauzatzen den, 0-3 horretatik 0-2 aldaketa hori, Elizalde Herri Eskolak badu 0-3 ez, baina gerorako badu 3 edo 2 urteko gelako tarte hori, haurtzaro ikastolak ez du, orduan ea urtik zer ateratzen den.
6: Bai, saltza badago.
0: Bai. Elkarrizketari begira jarriko gara, beti duzu elkarrizketa nagusiren bat edo, gaurkoan edo hilabete honetan, Enrique Javier Díez duzue.
6: Bai, Leongo Unibertsitateko irakaslea da bera, eta, antifasismoaz eta hitz egiten du Díezek, baditu ere bai hainbat liburu idatzita, eta pedagogia antifasistaren inguruan ari da lanean. Eta, titular nagusian esaten du, eskolak ikuspegi antifasista sendoa behar duela. Gutxitze egiten dugu, gai honi buruz, ezta? Badugu hor, politika eta eskola, nastu ez nastu, ez dakit, korapilo hori ez, askotan korapiloa den hori, eta, berak argi du hezkuntza antifasistari tokia egin bartzaiola eskolan. Berak esaten du baduela kezka bat, ez, eta iruditzen zaiola gure buruari galdetu behar diogula, ea zer egin ote dugun gazteen laurdenak gaur egun fasismoari botua emateko. Eta eraberean esaten du begiratu behar dugula, eta kontziente izan behar dugula, neofasismoaren gorakada horren oinarrian dagoena gaixotasun baten sintoma dela, eta gaixotasun hori kapitalismoa dela, ez? Bestalde irmoa da, ez? Esaten du, antifasismoan ezten ezpalin badugu, fasismoan ezten ari garela. Ez? Ez dagoela hor, erdibiderik. Eta eskolak bizitzarako ezi behar duela. Eta eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan ezi behar duela, ikuspegi antifasista irmo batetik. Berak uste du fasismoa iritsi dela eskoletara, ikasgeletan sartu dela, baina ez dala berandu inondik inora ere hori frenatzeko, eta hori bai eskolak lehentasunez heldu beharko liokela gai horri. Iruditzen zaio oso garrantzitsua dela, zentzu horretan kurrikuluma eguneroko gaiekin lotuta egotea, ez? Eta eskolak ikasleen eguneroko bizitzarekin konektatu beharko lukeela esaten du, ez? Eta honekin berak aipatzen zuen adibide bezala matematikako ariketa bat jartzen balima diete ikaslei, ez? Ez dakit. Tren batek alako distantzia egiteko denbora neurtzeko eskatu beharrean, ariketa izan daitekeela adibidez, soldaten egokitasunari buruzkoa, edo soldaten arrakalari buruzkoa, ez, ba matematika horrekin batera, ez, lantzeko ere, bueno, ba alderdi sozial hori, ez, eta politiko hori. Eta, tira, ba, berak esaten duena da, eskolak berez ez duela mundua aldatzeko, baino pertsonei mundu aldatzeko tresnak eskaini beharko lizkiekela.
0: Bai. Ba, egia esan oso interesgarria, eta gustatu zait esaldia, antifasismoan ezten ez baduzu, fasismoan ezten ari zarela, egia delako. Ez baldin baduzu...
6: Bai, hori da.
0: Bai, bai, ala da, eta zerbait egin beharko genuke horren aurrean, lan handia dagoelako, ze berak aipatzen zuen moduan, fasismoa ja da ikasgeletan sartzen ari da, edo aspaldi sartzen hasi zen, beraz, bueno, eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan hasi behar duela, nik uste nahiko argia dela, beraz, oso interesgarria. Urrengo puntura pasatuko gara esperientzia atalera, hemen oso okerrez banabil Gasteizko bi ikastetxek bat egingo dute?
6: Bai, hori da, datorren ikasturtetik aurrera. Gasteizko Landazuri eta Santa Maria de Vitoria ikastetxeak dira, eta tira, bai, irailetik aurrera eskola bakarra osatuko dute bien artean, eta errota eskola izena hartu du. Eta beraien helburua da, ba, auzoko erreferentziazko eskola publikoa izatea hemendik aurrera. Landazuri de ereduko ikastetxea izan da, eta Santa Maria de Vitoria berriz A eredukoa. Hori ere bitxia da, ez da?
0: Nei.
6: Eredu desberdinetako bi ikastetxek egin dute bat, hala ere, Santa Maria de Vitoria A eredukoa izan arren, 2016-2017 ikasturtean ja hasi zen D eredurantzko prozesua egiten. Eta beraz, datorren ikasturtean, ja 27-28 ikasturtean amaituko dute seigarren mailako ikasleek, A ereduko ikasleek, eta hor ja A eredua desagertu egingo da. Hortik aurrera datozen guztiak ja D ereduan eskolatutakoak izango dira.
0: Ezen erresa izango trantsizio hori egitea, ez? Ikas maila batzuetan D eredukoak, beste batzuetan A eredukoak, ezen erresa izango.

0: urtea izango da ja azkena, bigarren mailako ikasleek, aereduko ikasleek bukatuko dute, eta ordun ja bai, euneko eun de ereduko ikastetxe bihurtuko da. Koordinatuta egin dute lan, ikasturte honetan ala ere, ez da egun batetik besterako prozesua izan, jakina, espazioak partekatzen zituzten aurretik ere, eta ikasturte honetan, orain bukatuko den ikasturte honetan, ba, koordinatuta egin dute lan, bi ikastetxeek, dinamika asko ere elkarrekin egin dituzte, ba, ikasleak ere elkarrezagutzen joan daitezen, eta, bueno, ez, ba, gertutasun hori lantzeko, eta, bueno, ba, esantzen ziguten prozesua ilusio handiz egin dutela, eta oso aberasgarria izan dela. Eta gero hemen, bada beste, bueno, plus bat esango dugu, ez, eta da, ikastetxeek elkarrekin egin dutela lan, gerturatu egin dira, dinamikak elkarrekin egin dituzte, koordinatu eta egin duten lan, baina batez ere komunitateak pisu handia izan duela prozesu honetan. Eta, bueno, ba, bai biak ere izan dira prozesura irikita, osea, prozesura ezarkatu, auzora zabalduta egon diren eskolak, eta, bueno, nahi zuten elkartzen diren momentuan ere hala izatea. Orduan, errotan errotuz izeneko sarea sortu zuten, eta pixka bat, ba, sare horren inguruan, eta familiak kontutan hartuz eta hola, ba, bueno, ba, prozesu parte hartzaile baten bidez erabaki zituzten eskola berriaren izena eta logoa zein izango ziren, eta, bueno, ba, auzoak izan du, ez, bere garrantzia, eta bueno, konektzio hori dago, ez, auzoaren eta eskolaren artean beti esaten dugun hori, ez, garrantzitsua den eskola, ba, bere ingurunearekin konektatuta egotea, ez, eta elkarrekintza hori, eta harreman hori egotea. Eta tira, ba, 400 ikasle inguru dituzte, eta 30 hizkuntza eta kultura inguru daude errota eskolan. Wow. Beraz, bai, aniztasun ikaragarria dago, kultura eta hizkuntza asko bizi dira elkarrekin, eta orain nahi dute, ba fusio hau, segregazioari aurre egiteko, ba, tresna gisa erabili, ez? Baliatu, ba, horri aurre egiteko, bai.
1: Ba, non eta non bideo podcastera egingo dugu salto, ze ekainan estreinatu duzu atal berria, eta oraingoan pantailak izan dira gaia?
0: Bai, oraingoan pantailak eta, bueno, ba, teknologia izan ditugu izkide, Amaia Arroyo Sagasta, Mondragon Unibertsitateko UEFI fakultateko irakaslea izan genuen gurekin, gaiari buruzko hainbat liburua idatzi ditu Arroyo Sagastak, eta bueno, ba, bere lan eremua kompetentzia digitala da. Eta tira, ba, beti bezala pertsona ezagun baten galderarekin hasi ginen, kasu honetan Sustraiko Lina bertsolariak egin dio galdera, eta galdera hauxe da, pantailek inguratuta bizi gara eta horri ezin diogu ez egin. Baina non edonon entzun dut gakoa erabilera egokian dagoela. Zein da erabilera egokia? Eta tira, ba, galdera honi, ez, tiraka hasi genuen solasaldia, eta berak esaten zuen erabilera egokia dela plus gehiago dituena minusak baino. Hau da, nola baiteko ekarpena egiten diguna. Eta erabilera desegokia izango litzakela eraberean, ba, minus gehiago dituena, ez? Adibidez, ba, beste pertsona batzuen gandik aldentzen gaituena, edo beste jarduera batzuk egiteko denbora kentzen diguna. Esaten duena da, oso beharrezkoa dela testu ingurua ere kontutan hartzea. Bestela, ba, ezin dela modu erraz batean edo esan erabilera hori egokia den edo ez. Eta, bueno, galdetu genion ere bai, ez? Gau, zeren pantailak esaten dugu, baina pantailak desente dira, ez? Edo gailo teknologikoak, hor ditugu, tabletak, ordenagailuak, telebista, smartwatchak, mugikorrak, eta ea mailaketaren bat egingo lukeen berak, ez? Zein den hobea, zein den okerragoa egin, ote daiteken mailaketarik. Eta berak esaten zuen ez. Berak elukeela mailaketarik egingo. Smartwatcharen kasuan adibidez, ba, esaten zigun, iruditzen zaiola smartwatchak ematen dizkiegunean umei gehiago egiten dugula gure beharretatik, ezta? Bai, gure kontrol behar horrek bultzatuta, eta bai, gure erosotasunak

0: bultzatuta. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, garrantzitsua dela ikustea, zein den, umeen adina, horrek, esango digulako, garapenaren zein momentutan dauden, eta bueno, ba, horren arabera ere, modu batera edo bestera jokatu beharko dugulako. Adibidez, esaten zen, ba, lagurteko ume bat, sare sozialetan ibiltzea, ez da egokia, eta hori argi eta garbi dago, ez da. Ba, daude egoera batzuk, ba, oso modu garbian ikusten dugunak, ba, erabilera hori ez dela egokia, beste batzuetan, bueno, ba, zalantza gehiago sortzen zaizkigu, eta zalantza gehiago sortzen zaizkigun horietan, ba, ba, oso garrantzitsua dela lehen esan dugun hori, ez, testu inguruari ere begiratzea, eta oso garrantzitsua dela baita ere, umeen ondoan egotea pantailak erabiltzen dituzten bitartean, ez? Presente mm-hmm. egotea eta akompainamendu egoki bat egitea. Mm-hmm. Horrek lagunduko digulako ere, bueno, galderak egiten, modu kritikoan begiratzen hainbat gauza, eta bueno, ba, konsumitzen duten hori zer den ikusten, ez? Batez ere, eta, bueno, ba, mugikorrari buruz ere esaten zuen bera, bueno, ba, ba ez dela pixkate adina edo zenbaki bat emateko zalea, baina aurraren autonomia eta ardura maila zein diren begiratu behar dugula, ez, mugikor bat eskutan jarri aurretik, eta bueno, ba hori ere oso garrantzitsua dela. Mm-hmm. Eta gero, bueno, jolas moduko bat aipatu genituen, guk hainbat egoera proposatu genizkion, ba, ikusteko erabilera egokia edo ez, edo nolako haute zen, bi adibidetxo ekarri ditugu ona. Batean planteatu genion, ba, bueno, tira ba, bi urteko semeak ez duela ondo jaten, ez dala jatun ona, eta otorduetan pantalla jartzen diogula, ez da berak esaten zigun, ba. Ba, hori erabilera desegokia dela, ez? Ezin dugula lotu, ez? Janarekiko harreman hori pantailarekin, zeren, bueno, ba, aurraren gainera asoziazio hori bultzatzen dugu, ez? Mm-hmm. Jana eta pantaila, eta hori ba, arriskutsua dela. Eta beste adibidea da, eta, bueno, ba, 8 urteko alabak bihar irtera du, eta, bueno, mugikorra hartu dugu begiratzeko ze eguraldi izango duten, horren arabera, ba, erropa, ze erropa eramango duen, edo jantziko duen aukeratzeko edo erabakitzeko. Eta berak esaten du adibidez hori gustatu egiten zaiola, ez? Informazioa kontsultatzea dela, baino gero, erabakia ere guk hartzea, informazio horren gainean, eta, bueno, denbora gutxi eskaini bartzaiola gainera, minutu bat edo bi minutuko kontua dela, eta horrez gain beste gauza batzuk ere landu daitezkela, ez? Agian irakurri dezakegula iragarpena, eta horrekin ba, irakurketa lantzen ari garela, ulermena lartzen ari garela, eta, bueno, ba, erabilera horrek, hasieran esan dugun bezala, ez, plus gehiago ukiko lituzkeela minusak baino.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Bai. Ba, bueno, norbait konen inguruan gehiago jakin nahi bat, ba, non edo non bideopodcasta ikusteko aukera izango duzuen kanalean, ez da?
0: Hori da, YouTubeen kanalean, edo bestela gure web horrian ere, bada bildumatxo osoa dute bai.
1: Mm-hmm.
0: Bai.
1: Eta aurretik aipatu ditugun gaien inguruan ere, gehiago jakin nahi baldin badute, ba, ik hasiren 399. Alean topatuko dute guzti hau. Beraz, bueno, amaitzen joateko edo, ikasturteko gure azken saioa da hau, baina zuek, datorren ikasturtera begira ere, jada jarriak zarete, ez da?
0: Bai, hori da. Bueno, gu gaur 399. Zenbakiari buruz ari gara hitz egiten, orain 310. Prestatzen ari gara, uztailean ere argiraratzen dugu aldizkaria, eta bai, horrekin batera ja, ba, urrengo ikasturtea begira ari gara, eta bueno, pixkanaka ari gara gure eskaintzaren berri ematen, eta kasu hori da laborategiaren kasua. 3. urtez eskainiko dugu ikasi laborategia. Bueno, 3 atal moduko ditu, ez? Eta bueno, ba aditu batek gidatzen ditu laborategiko saioak, berak, bueno, ba bere mintzaldia egiten du. Gero irakasleen arteko solasaldi bat edo abiatzen da, eta gako praktiko batzuk ematen dira gai horiei buruz, gai horiek lantzeko eta gai horiei buruz hitz egiteko eta, bueno, badatorren urteko eskaintza prestatzen ari gara esan bezala, oraindik denak ez ditugu zehaztu, baina batzuk bai, eta tira ba izango ditugu gurekin Álvaro Beñaran adibidez, aurra subjektu izatetik subjektu komunitario izatera izeneko laborategia eskainiko du, Eneritz Muguruzak ezitzailearen ongizatea ardatz zeure burua zeintzeko tresnak izenekoa, adimen artifizialari buruzkoa ere izango da, Elhuyarreko Daniel Solabarrietaren eskutik, ere irurteko aurren zaintzak izango ditu izpide Eider Gardek, Feli Oregik neurogarapenari buruzko laborategi bat eskainiko du, Iñaki Pikabea ikas estiloak eta ikas estrategiak izenekoaren gidari izango da, Jakimin elkarteak elkarrizketa argudiatu kooperatibari buruzko laborategia eskainiko du, klaustroan erabakiak hartzen laguntzeko eta Oiana Zabaletak zirkulo errestauratiboi buruzko laborategia eskainiko du, begirada errestauratiboa bizikidetza sustatzeko izenekoa. Gehiago ere izango dira, eta gero izango ditugu jardunaldiak, eta abar, baina tira, honi buruz irailean hitz egingo dugu, sakonago.
1: Osongi, ba hemen txautziko dugu gaurkoan, bueno, gaurkoan eta ikasturte honetan, mi eskerrolatz gurean izateagatik eta urrengo ikasturtera arte.
0: Hori da, udara una pasa eta irailean izango gara berriz.
1: Ongi txegi.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, bai tira, gaurko itzordu batzu ere, usaian bezala, beraz,
0: bai.
1: Zuritza.
0: Bai, ba, asteko eta behin, streaming aroa liburuaren aurkezpena edo izango dute urtzi urkizuren eta ekine atorrasagastiren eskutik, Pasaian, hau San Pedroko liburutegian izango da zazpietan.
1: Pasaian aldiz dantza eta hori okupa proiektua izango da zeharkatzen ikusgarriarekin Ibai ondan zazpitan.
0: Aguraingo gaztetxean Anariren eskutik solasaldi musikatua hau ere zazpietan.
1: Donostian kontzertu bat Silver River taldeariko da sardeska tabernan zazpitan.
0: Donostian Ernest Lluk kultur etxean A taldearen kontzertua izango duzue zazpietan.
1: Bilbon, dantza eta hori Hiroaki Umedarekin Split Flow eta Assimilating emango dituzte, ditu, Bilboko Azkuna zentroan zazpitan.
0: Pasaian Katuen Etxadian Itzel and Marinaren eskutik akrok dantza emanaldia izango duzue hau zazpiterdietan.
1: Eta hau, egeran ezakit nola erran behar den.
0: Koordenada bat da.
1: Bai, GPS puntu bat edo elbide bat da, 43-44 Olatz Gorrotxategiren antzerkia izango da, Donostiako antzoki zaharrean zazpiterritan.
0: LED Silhouette, honen eskutik ultimatum dantza emanaldia, Gasteizko Felix Petit antzokian, hau, zazpiterketan.
1: Eta dantza ere Pasaian eta Iraun ikusgarria emango dute Amaia Elizaran eta Neo Nimusek Katuen Etxadian 8:00 PM.
0: Bilboko Kalderapekon 8:00 PM Nokonoren kontzertua izango duzue.
1: Eta Cold Street taldea Tolosako Bonberenean ariko da gaur 8:00 PM.
0: Iruñean, Oko Amabirkinaren plazan, Bisaiak taldearen kontzertua izango zue 8:00 PM.
1: Eta azken itzordu bat, kontzertu bat Donostian gaur dabadaban, Lisandro Aristi Muño eta Maite Larburu hariko dira gaur 8:00 PM aintzina.
0: Eta hemen txotzeko dugu gaurko saioa, niretzat aste honetako azkena, astelenean itzuliko naiz, eta zu, bihar hementxe arituko zara, ezta? Zebra bida gurutzatzen?
1: Bai, bihar hemen izango gira.
0: Ba.
1: Aste buruan,
0: zementxa. Bai, mi esker, agor.

0: Irlandera, Manhattan auzoa, piraten barkua, zeruta infernua, eta nork jarri nau hemen.
1: Ongi etorri, Txapa Irratia entzuten zare, hau da antzerki etxea eta bar, irratza jonen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu irratia bide lagun. Amabostero programa berri bat eskeni, aldan eskero zuzenean. Agendak, elkarrizketa gaia jorratu eta noizian behin, sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean, ateak eta leioa beti zabali dauzkazue. FM-ko, 87.0-an, ero internetez, irubebikoitzan, txaperratia.eus, eta baita arrosasarea.eus. Gure zenbakixa da, 9-7-6-6-6-6, e-maila, txaperratia@gmail.com, mugikorra 622-689-419, eta irratzaio honen e-maila da, antzerkietxea@gmail.com. Eta antzerkietxeak ahotsa altzatzen dau, Palestina, Iranen eta Kubaren alde, eta utzi pakean behingoz.

0: Bueno.
1: Bueno, ba, animatu jendeai.
0: Bai, hori da.
1: Kartzela sarrean, zapatuan zazpiterrietan, Maixara Teatro ikustera. Eta orain dauku, Oskarrekin elkarrizketatxua, eh, Amaia?
0: Bai, Oskarren txokoa tokatzen
1: da. Bega, aurrera.
2: Atzaldeon, Oskar.
3: Arratzaldeon guzti hori.
0: Bai, arratzaldeon, Javi falta da gaur.
1: Javi oporretan dauku, eh?
3: Javi oporretan daukagu, aite santo ikusten da.
1: Ez. Txiklanen guruan.
3: Txiklanen guruan, bueno, bai. Listo, ba, bero txu hongo da. Bai. Emazte atorri da, azte honetan bilgora. Aita santua eta da didanki hau irantzan, guzburi, Madrien daudenez eta gaina, bero olatu bat dagoenez, esan da, ba, nire duara noa, Oskarrekin,
1: freskura bila, oso ondo. Eartu, bueno, Oskar, ekainan gare eta ja, dantzertiko froga aurki hasiko di, nola daukazu, gai hori?
3: Ba, dantzertiko frogak izango dira oraingo azkerenan, iak sortzian, sortzitik eta maikara pentsatu dela, eta aurkeztuko dira arte dramatiko aldetik irudetamar lagun inguru, eta dantzan uste dut dira hogei inguru aurkezten dira.
1: Ja, boi.
3: Bakoitza bere tribunala dauka, bakoitza, zato dauketza arte dramatiko eta dantzan artean dago ezberdintzen, eta arte dramatiko ondago parte bat, epaimai bat dagoela teoriko aldetik, nune ingo dute azterketa bat, bai antzer lanana eta matzelan inguruzkoa, eta gero irudu baten inguren bat dute sormen bat, idazmen sormen bat, eta gero ingo dute abotsa, dantza, interpretazioa, bueno, nahiko txu lan daukate, ba, bueno, geure eskolan sartzeko eta, bueno, guizateko haien irakasle moduan, ba, bueno, edo laguntzaien moduan, geure profesional bilakatzeko.
1: Ja, eta zu, tribunal baten parte hartzen dozu, Oskar?
3: Bai, ninago parte teorikoan, eta, bueno, bueno, sekretu da, baina oraindik ez dut azterketa egin, baina badaukan buruan zera nahingo da.
1: Ah, vale. Bueno. Top secret. Hori.
0: Top secret. Ezin naizten, zeus. Eta zen bat ikasle, sartuko dira orduan?
3: Amabost ikasle inguru, bai arte dramatikon eta bai dantzen. Asi que, bueno, nahiko txo privilegiatu dira sartzen direnean, eta talde oso txikiak direlako, eta gero nahiko asko lanin behar dute, dana gainditzeko eta dana aurrera mateko. Ba, bueno, pues eso, batzuk sartzeko orduan daude eta gero beste batzuk aste hontan ateratzeko orduan. Ni dute tutoranda izan ditut, TFG egiten grada, una grada, eta, bueno, oraingoz, lautik, hiru gainditu dute, eta laugarrena, bueno, datorren astean egingo dau, etxide egingo dau defentsa, eta ia traten badu, zen oso langile izan da.
1: Ah, bueno. O sea, que urtetik urtera, CVP maila igotzen egon gozat, ez?
3: Bueno, segun eta nola den ikaslea. Ze ikasle asko, bueno, pero ikasleak pertsonak dira, eta batzutan dira, hobeagoak parte teorikoan, beste batzutan hobeak dira parte praktikoan, eta gure lana, gure beti hau beharra izan da artista osoak sortzea, eta osotasun hori batzutan ba, alde batetik indar gehiago matea da, eta beste alde batetik ba, igual saiatzea hobetzen, baina bueno, akotxe eltzen da, eltzen aldekora.
1: Aha. Oso ondo. Vale, beste gai bat badaukazu, ez? Euskaldunan zeo zer onbidala, ero ze komentau dozu lehen?
3: Bai, ze, orain dela ia hilabete bat atara zuten kanposeko, teatro kanposeko azte nagusietarako programazioa.
1: Bai.
3: Eta, bueno, euskaldunak atara dago azte honetan. Eta, bueno, pentsatu, nahiko txu gauza potoloak ekarri dituela. Eta, bestek beste nire obra bat. Baina, bueno, beste obrei buruz itxein got gehiago. Eta gero neurea pizkat sartuko tamen publizitatea.
0: Venga, vale,
1: vale, konforme. Nahi duzu nian.
3: Venga, ba, euren, euren ordena zeikot, eta daukaten gauzarik potolena izango da kabaret, Bale, kabarete musikala ekarriko dute, esan dute inmersibo, ni beldurra ematen dut, inmersibo esaten duten bakoitzan, baina, bueno, uste dut izango dela, sartuko diela ikuslegoaren artean, eta numerok egongo duela hor ikuslegoan, osea, patio butakasean, eta bat, kantatzen ikusi nituen, ze aukestu zuten zakitzu bet, eta, bueno, oso politetzen zuten, oso, oso elegante, majo, ondo abestua, ondo mugitua, eta, bueno, egongo dia, aste santu juba. Ez que, bakizu zer gertzen edan, nola nire gurasoak beti, bueno, nire gurasoak erradunak ere, ez zait ateratzen aste nagusia, beti ateratzen egaz, semana grande.
1: Ja, ulertzen.
3: Ose, ez daukat inolako modurik hori lortzeko, eta zigatzen hasiak, eta euskara zertatu denean, ateratzen egaz, aste santu. Ez que, no sé si es el papa o qué, hostias, me, bueno.
0: Aste nagusi santua izango da.
3: Aste nagusi santua. Bueno, ba, alde batetik horrek etorriko dira, kabaretu etorriko dira, Let's Go, bueno, kompainiaren eskuz, gero hau guztaria asko, zen sarri bau batxotan mitxeden dugun eburuz, zarzuera ingo dute perriz ere, anuzti dute azte nagusian zarzuera gombiar dela, eta zein ingo dute elkazerio, noski. Elkazerio, gurinero elkazerio, barakizue, Euskal Herria minarritu da goena, historioa, eta guridik idatzitakoa. Vale. Oin, Ignacio Goitia, zuzendeak ingo dago bere bertzioa, izan hau eten ditu bertzioleko txu modernoak, vale? Orduan, bueno, ikusgarri esango da uste dut, eh? Ez dait zenbat modernizetako dagoen, ze azken finean, bueno, zartura bata, baina bai dagoela zartura horretan asuntu bat beti min izkate man dagoela nola zarturak egiten zuten, egiten dute, herriaren izkera jaso, eta marien dute, la berbena, la paloma, eta ez, txita, dena berakoak, euskaldun munduaekin sartu zenean, baitzen zuten tipo txomen derregatu.
1: Vale.
3: Nagusia jakin duten orden txomen derregatu, pero bueno, una cosa, así que te hacen con las eses.
1: Sí, sí. Entendida, Oscar, entendida.
3: Bai, eta hori horrela diatxetago, eta hori pentsatu hori pizkat ikutu ingo da bilela, eh? Ematen dugu itxura. Baina, bueno, a ber, ensartzeko horarak ingo dago abestu, eta inbeste musikari famatu daude hor, eta, bueno, majo gongo da ikusteko, nire uste, azte negozian zerbait ezberdin eta bardin ikusteko lekua proposa dela zarzuela ikustea.
1: Konforme?
3: Ba, ator baita ere, menu zerrado, dala Jordi Casanovasen antzeslan bat, Jordi Casanovas autore moduan, ba, nahiko txu sari irabazitu, orain dela urte batzuk egin zuen lamanadari buruzkoa antzeslan bat ditzazela jauria, bale, hau ez dauka inolako zer ikusirik, hau da, bueno, komedia polibal, barra izteko, eta, bueno, Carlos Santos, Raúl Fernández, Raúl Fernández, batako, de Pablo, eta Nacho López aktorek osan doia, igual izenez batzuentzat ez ezaguna dira, behin ikusten dituzunean badakizu, oza, bueno, da, goio, telebistako pertsona batzu, eta, bueno, majo, oin, euskaldunak edo bilbotarrak Gorka Minguez da produktore, euskadiko produktorea, bizkaikoa batez, egiten ditu hainbeste gauzatzu txikitzu eta beste batzuk onditzuagoak, eta egongo da Gorka Minguez eta Gemma Martínez, ezkena gainean, aktore moduan, eta testua dala El amor no se reproduce en cautividad, da patxotegeria dena. Arroin, pensain patxotegeria gaztegatzi daztea,
1: bai,
3: dauena, baina, bueno,
1: bueno, ba, igual
3: kasu honetan, gaztela esengo dau, ba, bueno, sarreak saldu behar dituztelako eta horrela eskatu diotelako, batzotegeria oso autori interesgarria da, eta oso esaguna hemen, eta ba, kasu beti esan dut, dira gerrilleroak patxotegeria eta Mikel Martínez, kasu honetan patxotegeria bakarrik ongo da. Be, bueno, nahiko txu interesantea da. Eta gero Ugaitz Alegria eta Maria abizen ezen pronunziatua izan dagoa da Cruisanc, bale?
1: Kruazan, gutxi gora bera.
3: kruasanen antzekoa, seguro askotan egin diotela broma hau, eta sukua izeneko antzeslan bat egingo du,
1: vale.
3: Identitateari buruz, Maria Neska Beltza da, ugaitzen da tipiko topiko bazkito, vale? Eta biak ere euskera egiten dute, euskera oso polita, Maria Oñatikoa da, eta bueno, oso interesgarria dela, uste dut izango da, goza txikitzu bez, dupokasi etxean geratzekoa, eta baita ere mitzo Santa Maria, horke ingo dau, gerrikarra da, honek ingo dau, erdi euskera, erdi gaztelea, ingo dau, oso interesgarria den izenburu bateko monologo bat, ara, Marika de Gernika. Vale, bere buruari buruz zingo du, nola Gernikan zelan, bueno, armei zutik atra zela, eta dena delakoa.
1: Vale.
3: Eta gero, urtero bezala, ba, bueno, Borja Elorza eta Jon Marinek egiten dute antzeslan bat, normalean beti komedia tipikoa, rollo komedia de tresillo esaten zena, oda soloi baten gertatzen dena, eta aurten ba, eskatu diote idazle guapo bateri idaztea, eta orduan idatzi dut Operación Maletero, Castañola Western. Oso barregarri esango den antzeslan bat, eta gero, bueno, ungi garria baita ere, eta horregun godia, Gurutze Beitia, Maribel Salas, eta Ilenia Baglieto, Gurutze Beitia, oso esaguna kantari
1: bai. Irura, osuna, edera, irura diez esan.
3: Maribel Salas, ja, bueno, ez toka antzetan zer jarri behar, eta Ilenia Baglieto, baita ere oso esaguna da, eta hori momentuan dagoena egiten Mama Mia bukatzen duenean, babalator, eta horregun goda, horregun gora, antzes lan hau egiten, nun kontatzen dan, gero egarren amarka lan nola, iru emakume topaten dia Segoviako errepide batean, hor geratzen dia kokatuta ezin mugiturik, eta hor, aparte ezin dut ezer gehiago kontau, Castañola Western bat, dela, Castañola Karekin.
1: Osondo.
3: Osondo. Gazteleraz.
1: Eharto.
0: Fenomeno, aixo. Bueno,
1: ba...
3: hau da, programazio interesantea, beste antzerki eta antzoki batzuk egongo dian, bai, bueno.
1: Bai, bai, bai, bueno.
3: Gaur honi buruz egingo dugu.
0: Eta
3: interesgarri izan da, ez, bueno, hau, sartu behar dut, amortuten abolako, hau aurkeztu egin zen prentza saio batean, eta hasi ziren, bueno, eta hemen daukagu Oskar Galan, idatzi dago, bueno, ez zuten nire izan esan, bizardun horrek idatzi dago antzeslan bat, eta gero esan zauen. Hemen daukagu, batzotik eria dala dramaturgo kilometro zero. Jo, ke hostia, son kilometro 24? Ja, hau zer da? Beretan amorratu nintzela, asko, baina, eta zauen, osea, Baina nahiela.
1: Espikerra hankia sartu zaban.
3: Bueno, esan espikerra esan, esan bertoko zuzendaria, baina etxean ez da dutzen. Baina, bueno, osea, ez da hitz ondoago, eta gainan ni esan duen aurkezpena, osea, posten nahi Euskal Antzerkian, Euskal Dramaturgoak ere egotea, ze askotan ezkara egoten.
0: Bai.
3: Eta, bueno, ba, bueno, nola gizon grisena izanez, ba, amen, Madrileko nahi, eta han, El Vasco.
0: Horrelako gauza gertatzen dira, eh?
1: Boa, sarritan.
0: Que si mucho lo de allí, que si poco lo de aquí, ero zen lan da hori?
3: Bai, bai, benetan, eh? Beti gertatzen zira, eta amor,
0: bai, jandin, bueno, bai, ya está bien, eh? A ver, zela konpontzen dugun hori.
1: Osondo.
0: Bueno, Oskar, mila esker, beste behin.
3: Zuei, zuei. Urra muerte.
0: Bai, muxo handi bat.

0: Bueno, hemen jarraitzen dau.
1: Bai.
0: Orain dauku eidabe ekimen kulturaleko partaide batekin, bera da Virginia. Eta, bueno, hemen elkarrizketa laburtxo bat indau berekin, eta gauza mamitxua dauzka kontatzeko. Nahi dozu nien, Amaia?
1: Venga, horrela.
0: Atzaldeon, Virginia.
2: Atzaldeon.
1: Atzaldeon.
0: Zer moduz gabiz, ondo?
2: Ondo, bagabiz, bai, topera, ja udari begira.
0: Aha. Bale, oso ondo, poste naiz. Aizu, sardina freskue, ondala gutxi pinidozue martxan, ero nola daukazue?
2: Bai, beitu, sardina freskue berriro Euskal Herrian estratu genuen herri urratzen. Eta oin bagabiltza, ba, herri zerri gure sardina maitearekin. Oso ikuskizun alaia da, oso parte hartzailea, eta egia esan orain arte, bueno, izan dauen harrera oso, oso majua izan da. Umedanak dantzan jartza lortu dugu, eta baita gurasoak ere. Askotan, Euskal Herri honetan gurasoi dantzan jartzea kostatzen zaigu, baina, bueno, pizkanaka badoiaz, sartzen hor. Horretarako ere guk aprobetsatzen dugu, ba, intxinako abestiak, gure gasteroko abestiak edo tarruan, horiek nabaritzen da, horiek entzuten dituztenean, bateratzen dira, benga, benga, hau bai, horren edalontzia usten dugu albu batera, eta benga, dantzara, baina, bai, askotan kostata, eh?
1: Bai.
0: Vale, vale, vale. Vale, bueno, saiatzen zate, hori ez da gutxi.
1: Oso ondo.
2: Bai, bai.
0: Beste gauzatxo bat, zehozer entzundote podcastak egiten ari zatela, eta kontako estazu zerbait horri buruz?
2: Bai, beitu. Azinean, bueno, gure aurreko proiektu baten, amamak, amama Irifarren ondarean, ba, gure amamei nolabaiteko oroipen, bueno, oroitzapen politak edo gordetzeko antzeslana egin genuen. Eta gero, horrekin lotuta, azinean egiten, ba, podcast, amaboz podcast, amamen, ogibideen inguruan. Eta horrean, erreskatatu ditugu ero, ogibide zahar batzuk, amabost, orotara, eta egiten dugu, ba, amar zazpi, uste, zazpi amar minutuko elkarrizketatxo batzuk, ba, ogibide horiek gure seme alabei erakusteko. Gidoiak aizpea goenagak egin ditu, eta gero, bueno, aktore bi egoten diez, bueno, ahotza jartzen. Eta, bueno, nahiko gure asmoa zan hori, umeen gana eltzea, eta haiek apur bat, bueno, horretaz hitz egitea gurasoekin, ere, askotan jo, ba, gure amamak zer egiten zuten, eta askotan, ez da igu zerta, bueno, edo ze ogibide zeuden lehen, no? Osea, batzuk badaude, ba nahiko galduta edo gure umeek inoiz entzun ez dutena. Eta bueno, ba horren inguruan apur bat, ba bueno, funtzionatzen dabe. Gure asmoa da ere, ba klaseetan eta erabiltzea, askotan jo, pues bueno, podcasta modu errez bat, pues irratia bezala, no? Entzuten dozula eta jo gaitu, ba daude berbetan horretas eta ze interesgarri edo ze edo ez. Baina bueno, beintzat izatea hor. Askotan ere bidaietarako horre guraso batzuen iradokizuna jasotzen genuen edo esaten, jo, pues bidaietarako behitu ze polita litzateke egotea podcast bat, ba bueno, gauza interesgarrien inguruan jarri alizateko eta familian entzuteko. Ba bueno, horretaz aritu gara, amabost egin dugu, zondino falta dira batzuk igotzeko, baina bueno, lasterria bukatuko da, kurtzo bukaerarekin batera, ba gure podcast ere amaiera ikusiko du.
0: Osondo. Aizu, Virginia, eta Bastidako kalean txerkia ja antolatuta dago, ero nola daukazu, eh?
2: Bai, antolatuta dago, ja. Aur da, gainera, uste dut lehen ibili gara komentatzen, ez da uste dugu amarre edo amaikagarren urtea dela, ja, kalean txerkia egiten dugula, bai? Baten du atzo hasi ginela, baina badara matzago ja urteak. Ba, hasiko da, uztailaren lauean, eta aurten bukatu irailaren bostean. Apur bat denetarik egongo da, ba, beti bezala, Bastida, bueno, nahiko jende biltzen da zapatuetan, normalean zapatuetan egiten dugu, zortzitardietan, igual irailakoan, ez ere, zortzitardietan danak. Ze askotan igual esaten dugu argi gitzi dagoela, karudan apur bat aurreratu, baina aurten izango dira danak zortzitardietan, eta plaza de los maestros delakoan. Lehen egiten ziren plazan, baina orain ja pasaren urtean hasi ginen beko plazan egiten, bueno, apur bat babestuagoa edo dagoelako, eta bertan egingo ditugu. Denetarik egongo da ere, pues, zirko, dantza asko gustatzen da Bastidan, eta beti saiatzen gara dantza ikuskizunen batek hartzen. Gero estrenaldi batzuk egongo dira ere, badibidez katalanen takipaiaren koraje ikuskizuna, edo hortzumugak aurten estrenatu duen ere Alonso ezinezko mandatuen mesu kasularia, edo sardina fresko, eida berena ere estrenaldia izan dela aurten, eta gero, ba, bueno, pues apur bat hori esan dudan, no, apur bat denetarik, saiatzen gara, ba, mundu guztia posik egoteko moduko egitaragua edo osatzen. Eta, bueno, espero dugu beti bezala baizatea oso arrakastatua, egia da, bastidan udan jende asko biltzen dela, jende asko dator ere beste herrietatik, bueno, ikusten dutelako zapatuetan programa maju badagoela, eta asko pa hurbiltzen dira beste albogoko herrietatik. Eta, bueno, espero dugu horrela izatea. Aurten ere beste sorpresatxoa dugu, bueno, sorpresatxoa, justo oinde argitaratu dena ere, Uztailaren 17an zea maizek joko du Bastidako plazan, eta, bueno, espero dugu ere oso arrakastatxo izatea hori.
0: Seguro baietz. Bueno, bueno, Virginia, ba, estimauta, Olako informazioa beratza partekatzea.
1: Hori da.
2: Pues eskerrik asko zuei,
1: galdetzearen. Eskerrik, Virginia.
0: Venga, ondo segi.
2: Eskerrik asko, laster arte.
0: Agur.

0: Bueno, hemen jarraitzen dugu, txaperratia, hau da antzerki etxea eta bar, eta oin dauku orea, maite Usabiaga, Bergarako udalan ardura asko dituzuna, baina gaur kultura zinegotzi bezala konbidatu zaituzte. Eskarrik asko, Maite.
1: Eskerrik asko zuei gonbidapena gari eta orean eria da,
2: eh? Oi, oria, kemen hasiko gazez.
0: Bueno, ia hiru urte kargu hartu zinunetik pasa dira. Zer nolako bilbidea izan da zuria?
1: Hiru urte izan dira eta hola esan da denbora mordo bat emoten daudala, baina zelako relatiboa dan denboraren kontu hau. Uh-huh. Izan dira hiru urte oso intensuak, oso aberatsak, gauza, mordo bat landu al izan ditugulako, baina aldi berian motz geratu dira. Eta ondiak abe, beste urte bete geratzen da, legintzaldisa bukatzeko, baina berdina, ez, ia urte betian zetarako denboria moten da ben, eta zetarako ez oso relatiboa da denboraren kontu hori. Bai, oso azkar doia, baina aldi berian denbora desiente da, orduan, ba, denboraren sentzazin horrekin.
0: Osando. Aizu, badator Arrizuriaga kulturarako gune berriaren bai. Ateak irekitzeko garaia. Zer eta zertarako izango da?
1: Bueno, Arrizuriagan bi proiektuk elkar biziko debe. Bai, alde batetik txoko feminista egongo da, eta beste alde batetik kulturgunea. Diabi proiektu bagoiala hilabete desente modu komunitario baten lantzen, ze izango dian bi proiektu hauek, euren izaera lantzen egonga, eta idea bai da, ze talde bakoitzak eskatzen dozkuna da, bestian proiektua ezautzia nahi dabena, elkar bizitza bat diseinatzia nahi dugulako, eta esain beste eraikin bat bi proiektukin. Eta gure asmoa da, ba, bueno, udako oporren aurretik bi taldiak elkartzea, elkar ezagutzeko, proiektuak aurkesteko bata bestiari, eta ia luraman komun batzuk be esarri geinkien, ez da? Baina, bueno, kulturguneari lotuta, nahi dugu Arrizuriaga izatea topagune handi bat. Kultur eragile, artista, sortzaile eta kultura inkietudia dauken pertsonen dako, ba, erreferentziasko espazio bat eta danon topagune bat izatea. Bai. Horretatik aparte ere, sorkuntzarako espazio bat. Eta hor, sorkuntza bezala nola bultzatu espazio proiektu hori definitzen ari ga herritar eragile talde batekin. Ze helburukin, ze balio nahi ditugun garatzea kultu sorkuntza horrekin, ze baliabide ipiniko ditugun, hori izango da proiektu berritzailea, ero Arrizuriaga jasoko daben berrikuntza, eta hori definitu nahi xangabiz talde horrekin, ezta? Eta gero ere, eraikinak gela desberdinak ditu, izaera desberdinetako espazioak dauzka, eta nola ez, ba, bueno, sorkuntzarako baliabide hau, nola enkagatzen dan, ba, ohiko jarduna dauken talde edo elkarteekin, ez? Eta, bueno, elkar bizitza hori ia nola emoleiken.
0: Vale. Eta noren ardura izango da erabakitzea, zein egitasmo bai eta zein ez?
1: Hori da, dakarren berrikuntza. Arrizuriaga nahi dugu bat ez bezatia espazio bat eta tresna bat, danon erabilerarako egongo dana. Eta orduan, egin duguna da batzorde bat definidu, hasierako fase honetan, eta ari gara pentsatzen da batzorde honek ze funtzio daukan, eta erabaki hartzea modu komunitario baten nola izan aldan. Eta ze erabaki egonaldian ba, batzorde horren esku, ze erabaki egonaldian udalaren esku. Aukera diferentiak zeren, egon ginean lantzen ba, espazio autogestionatu bat, espazio lizitaziora etaratzen dan zerbitzu batekin, aukera desberdinak baloratzen egon ginean, baina ikuste ginean publiko komunitario deitzen dan eredu horretan kokatzea zala egokiena. Orduan, definizio horretan pixkate hausnartzen ari ga, eta esan bezala, ze erabaki eta nola hartuko di erabakia definitzen gabiz talde horrekin.
0: Vale. Eta ze baldintza bete beharko dira lortzeko hor sartzeko ero norberan egitasmoa aurrera bai. Eramateko.
1: Hori egonga definitzen. Sorkuntza proiektu batzuk bideratzean nahi baldin baditzugu, ze oinarri, ze irizpide, ze baldintza ipitiko ditugun horrek bultzatu alizateko. Eta hor mai gainean daukun irizpideak ero baliuak esan bezala, bai dago ba, topagune izaera hori zaintzearena, disiplina arteko lanak izatia adibidez, ikusten dugu ere euskal kultura sedan, euskal euskera hizkuntza bera nola lantzen den proiektuak, hori ere balioan jartzen den proiektuak izatea nahi dou, genero ikuspegia nola lantzen dan, berdintasuna, justizia soziala, eskubide kulturalak, olako balioen inguruan ausunartzen ibiliga, eta horrek nola baloratu sorkuntza prozesuak aurrera bideratzekotan.
0: Vale. Eta lortzen da bena bere egitasmoa hor egitea, zer laguntza mota izango du?
1: Bueno, alde batetik eraikina bera, hor daren espazioak, vale. Eta espazioak eskaintzen da bena, ezta? Eta baldin badago, bueno, proiektu bat, behar da bena, ekiz denboran zi, argela bat hartzea, ba, gela hori ongo da, bere esku, ero, ba, denbora baten zehar, nahi dut, ba, ostegunero, gela bat neretzat edo nere taldearen txat, ez? Olako iruditegiak dauzkagu, espazioa bera, espazio horretan egonaldian baliabideak, eta gero aurrekontu bat egongo da.
0: Aurrekontu
1: bat bideratuko dugu proiektu hauek, aukeratzen dien proiektu hauek aurrera ataratzeko. Izan aldialako, biadialako baliabide batzuk eraikinak berak ez dauzkana, edo dana dala, ez? Hor, proiektu bat aurkeztu biako da, proiektu hori baloratuko da, lehen esan duten irizpidoien baitan, eta aurrekontu bat eukiko luke talde horreko, pertsona horre bere proiektua garatzeko.
0: Konforme. Eta antzerkirako lekua egongo da? Adibidez, herriko talde amaterrendako izango da tokixa?
1: Antzerki gintzak leku eukiko dau eta euki behar dau. Vale. Antzerkiak, disiplina artistiko bezala, lagundu aldau esan duten balio guzti hoiedanak zabaltzen. Bai mesuarekin eta artelanak daukan mesu horrekin eta transmitidu nahi dan horrekin, hausnartzera eruan aldozkun lan bat izan aldalako. Baina baitxa ere, prozesuak berak ekarri aldabelako lan egiteko modu bat balio hauetan oinarrituta dagona. Bai, egiteko moduak, ero taldeak berak daukan filosofiagatik landu leizke balio hoiek. Orduan, antzerki egintzak bai dauka lekua Arrizuriagan eta baliabideak egonaldia bideratuta. Eta nik uste badarela bai espazio batzuk egokiak, egongo da areto moduko bat, oholtza batekin, egokiak izan aldiela antzerki taldeentzat eta antzerki proiektuentzat edo antzerki sorkuntzarako.
0: Konforme.
1: Beste kontu bada, antzerki taldeek, zerrixan baino gehiago dauzkagu, beraien eguneroko jardun hori nola garatu halko deben Arrizuriagan. Eta hori da, erabileren inguruan ausunartzen ari ga ontxe. Nola enkaja gualdaben, sorkuntza proiektu berri batek behar daben espazioa, eta aldiberian egunero, ba, kultur taldeek dauzken beharrak. Hor, egutegi, ordutegi batzuk inbiako ditugu. Baina argi dagona da, eraikina erabiltzeko dagola. Ez dugu eraikin bat prestatuko utzik eukitzeko. Orduan, erabileak enkajo bia ditugu. Guai momentuan pixkat, sorkuntzara begirako definizio horretan zentratuta gare, baina esan bezala, herriko taldiek beraien eguneroko jardun hori nola txertatu be, pentsatzen junbiako galka, eta elkarbizitza handi bat diseinau.
2: Bai, ez, porque hoy, claro, kexak igual datos, antzerki taldien aldetik geixen bat lokalen falta gabizelako hor sartu ingo naiz nibe bai. Eta, claro, eguneroko tasunian, ez darelako, antzerki haitxeko, ero ensaiuak haitxeko, eraikinak, ero lokalak, ero dena dela, ero igual darenak ez dira sogokixak, ero okupatu darelako ja,

0: ezagutza hori bultzatze aldera, espazio konpartiduak antolatu behar ditugu. Eta aparte Arrizuriagak ez da belako emoten. Arrizuriagan ez dago gela bat kultur talde bakoitzaren zat. Ja. Bai, ez dago inbeste espazio. Orduan, ba, filosofia berri honekin lan itxen ikasiako dugu. Hori, bai, espazio konpartiduak, eta igual antzerkiko danek ba, espazio bat, erabiliko dozu etarteka, edo esan bezala, egutegi ordu etegiekin funtzionatzen, eta aldi berian, badagonian talde, badaukala sorkuntza proiektu bat, horri nola emote jau lehentasuna, ez? Hori dana, izango da, koktelera handi bat, Arrizuriaga. Bai. Baina nik uste dut ilusionota garela, lan oso poli bat itxen ari gala herritar talde honekin, Amaia kide dala.
1: Ez nola nahi esan.
0: Buelta asko emoten ari gala, eta nik uste dut asmauko dugula. Gogotxu gare, sinisten dugu, egiteko modu berri bada, eta nien edo konfiatzia danon hori ez, asmoen horrekin topoko dugula.
1: Bai, que igual, a ver, oin ya, kide naizela, esan
0: dezela. Ez ilekea, eborra hauez.
1: Claro. Nere ustez bebai, ikasi bia dou, osea, eraikina da, dagona, osea, eraikina bera bebai, esela da, agintzen dau. Hor, aldain, aldana. Baina, que igual, ikasi bia dou bebai, nola erabili. Erabilera berri bat ematez, ero... Eso es más tuviado.
0: Bai.
1: Imaginación al poder.
0: Hori da.
1: Horti jubiako gabe. Bai. Piskat. Eta gero, bueno, ba. Behar badia be lokal geisha, bueno, ba. Hori
2: eskatuko. Behar bada eskatuko.
1: Jarretxuko eskatzen.
2: Espalimado beharrik, es. Baina beharra balimado eskatuko, es.
1: Claro, noski.
2: Bueno, eta hainbeste burua uste eta gero, zein izango Sarmaite Usabiagari asetuko zion egoera. Adibidez.
0: Baneretat, Arrizuriagara begira ba benetan izatia herritarrek edo kasuetan kultur eragilek bere egingo deben espazio bat. Eta lagunduko dozkuna herri honetan daukagun kultura, tradizio eta ibilbide hori dana mandeten eta zaintzen. Eta lagunduko dozkuna aurrera itzen. Eta benetan topagune bat izatia eta kultura eragileak ondo ezautzia beraien artean, ustot ezagutza horrek ekartzen da bera elkar aberastasun hori. Eta bakoitza beretik asko itzen ariga, baina uste dut aberastu algala gure artean. Eta prozesu honek, Arrizuriaga prestaketa prozesu honek elkartzen gala maiztasun nahiko handi batekin, prozesua berak ekartzen da gure arteko elkarrizketa, eztabaida oso interesgarrixak. Ja, elkartzeak, ez? Eta hartu dugu konpromiso hori, hilean behin gutxi gabera juntatzen ga, eta sortzen ari da hor, ba, bueno, familia moduko bat, baina oso interesgarri xadana. Bakoitza nun gare, nola ikusten ditugun gauzak, eta ja, prozesua bera nik uste demoten ari dala emaitza, ez? Konpartitzia nola ulertzen dugun kultura, nola ulertzen dugun bergara, ikuspegi desberdinak txertatu, eta orduan hori nahi dozin iztia, ba, gero ja, eraikina bera daukagunean, aukera egongo dala, ba, olako elkarrizketak eukitzen jarraitzeko, eta benetan izateko topagune poli bat dan ondako, ez? Eta ja, pixkat urruna ujunda, ba, benetan izatea espazio bat kultura eskubideak lantzen lagunduko dozkuna. Eta ez dakit, kulturarako atiak danoi zabalduko dozkuna, eta kultura egiteko aukera danoi emongo dozkuna, ez? Izatia hori Arrizuriagaren xedea, ero azken helburua.
2: Bai. Bueno, oin deskantso txiki bat, bestela, ez dugu ekarri ura bez,
1: eskaitzeko.
2: Bueno, musika pixka bat ipiniko, eta gero ja beste gandera sorta bat. Ausnarketa
1: txiki bat ingo, eta gero jarraitzuko. Zuzenian dauko, baite, eta menez probintzen, gabeiz, eh? A ber...

0: Bueno, hemen jarraitzen dau, Maite Usabiagarekin. Maite, aurtengo udazkenerako txotxongilo mostraren txanda, toda, bi urtetik benitzen da. Izango da urten bebai?
1: Bai, aurten bebai. Hori bai da guztiz errotuta daukagun zita bat Bergaran, bi urtian behin. Eta nik uste dut herritar asko, ni bezala, horren zain garela, ezta? Eta txontxongio mostrak iase ekartzen dozku, nik uste dut beti-beti sorprenditzen dozkula, harritzen dozkula. Nola ulertzen dugun, barkatu, zedan txontxongio gintza, do? Eta ki nola behitxu. Baina gero noraino ailegatzen dan disiplina hori, ezta? Urtero-urtero, bueno, harritzen dozkuela, eta nire horren esperuan, bai.
0: Bueno, aurtengoak izango di urria bat, bi eta hiru, aste bukara horretan.
2: Apuntau, Joan apuntatzen agendan.
0: Aurrera txua ingou elkarrizketatxo bat Itxaso Azkaratekin, tauntaunekuak eta bar, eta arek, ba, nola antolakuntza gehitxua eramaten dabe, berak esango eskuek itara guan aurkezpenak eta gauzak eta bar. Oso ondo. Zeo zer galdetzean nahi dozu, Amaia?
2: Abote pronto, hola, ez daukazu bueno, zu galdera gexau.
0: Bai, Maite, eta noiz zabaltzeko asmoa dago, Arri Zuriaga?
1: Bai, bueno, galdera horreko indala gutxi zaukan erantzun bat, eta gaur dauka beste bat, aurre ikuste ginuan irekiera irailan izango zala, eta horari ginen San Martinak nola rapatzen zoskuen, lehen oberan du hau, baina, bueno, aurreko astian jakin dugu obera luzatu itxen dala, eta irekiera atzeratu egingo dala. Egisa esan, nik esneban espero atzerapen hau, eta ilusionauta nagoan iraileko data horrekin. Baina, bueno, badare horra salpen tekniko batzuk, eta, bueno, obrak berak daukan ezustekoak bebai, ezta? Eta, bueno, ba, horrek uste zen tratamento batzu beste batzuk, akustika dala estala, eta ba, eruango dozku, Arri Zuriaga azaruan zabaltzera. Eta horrek guztiz, bueno, hankaz gora ipintzen dugu zaukagun aurreikuspen guztiak. Bai programazio aldetik, bai taldearekin eginda zaukagun lanketa, inaugurazioekin pentsatzen hasitzagen den ja, nola eta hori dana. Bueno, Basibiakoga taldea berriro deitxu, urrengo asterako deitxu dugula taldea, eta bueno, badata berri hauek baloratzen hasi, barne lanerako denboria irabazi dugu, positiboan pentsau biako, eta bueno, ba, esan bezala, ze lan aurreratu geinken, eta irekiera hori ba, birplanteatu inbiako dugu.
0: Galderatxo bat, eta kulturan, langilea nahiko daukazue, gutxi, betik esaten dabe, jo, gabiz, lanaz, toperaino gainezka, ez dakit, kanpotik entzuten dana, sí.
1: Daukagolako herri oso aktibo bat, eta herrigintza oso oso potentia da Bergaran kultura arloan, eta beste alde batetik kultura departamentuak berak ere programa honei da belako, ikusten dugulako dagoela eskaintza interesgarri bat herrira ekartzeko, eta orekatu, adin desberdinetako interesak eta abar, eta gero dare jaiak. Eta jaiak ere dare, ba, kultura departamentuan, orduan da, lan asko, eta gainera, bas, momentu baten, ba, pikuak dauzkan departamento bat. Esan behar duguna da, oin momentuan, daukagula kultura teknikari laguntzaile bat, eta bigarren figura hau agertu danetik lana taratzeko errestasuna daukagula esango dut, eta beste alde batetik oingarri inpas baten Arri Zuriak bere koordinatzailea eukiko da belako. Pertsona kontratau ginuan, baina beste lanpostu batera joan zan, eta oingarri bigarren prozesu, aukerak eta prozesu horretan. Eta, benga, bentura uko naiz esatera, udako porren aurretik eukiko dugula Arri Zuriako koordinatzailea. Orduan, lantaldea osatzen da, eta nahi dut pentsau, ba, bueno, ba, daukagun eskaera guzti hoiei hobeto erantzunalko jeula kulturatik.
0: Bueno.
1: Bai.
0: Notizionak. Bueno.
2: Bai, oso notizionak aixugu, ondo doia.
0: Bueno, ni kanpotik pentsatzen aban hori kulturatik jungo zala, baina, bueno, ja koordinadore berezi bat baldin badago, ba, bueno, ba. Bai. Eta ze funtzioak izango ditu koordinatzaile horre?
1: Bueno, koordinatzaileak esaten ari gan bezala, oingare definitzen batzordea berak ze erabaki ahalmen eukiko daben.
0: Vale.
1: Orduan koordinatzaile izango da nolabait udala ordezkatzen daben pertsona, eta oreka ba lortu beharko da ba udalak erabaki aldabena eta batzordeak erabaki aldabena, ezta? Baina gero asko ikusten dugu koordinatzaile honen lana izango dela dinamizatzia eta pizkat exekuzio lanak eukiko dabenak. Bai, erabaki almena batzordeak eukiko dau, baina bueno, gero horren garapena eta egitekoak asko hartuko ditu dinamizatzaileak. Hori da zirako planteamendua, esan bezala, eh? Batzordearekin jungoga forma emoten.
0: Bale, bale, bale.
2: Eta batzordean baten batek parte hartu nahi badau, zabali dago, ez da?
1: Hola, xeda. Azken aldizan pertsona finko batzukin parte hartzen gara eta probetxatzia nahi dut eskerrak emateko kide guzti hoiei. Ze badago, badare pertsona batzuk, amaia, basarete pertsona batzuk, fidelki gerturatzen ari zatena, ilusionatzen ari zatena eta zuen honena moten ari zatela. Eta horri esker guzti honi forma emoten ari ga. Baina egisa da, garen taldea igual ez dala Bergarako kulturaren errepresentazio bat, eta hor jende eta begirada asko falta diela. Orduan, bueno.
2: Jendea falta da, eh? Bai. Osa que, a ber, mesedez eta favorez,
1: bai.
2: Agertu.
1: Arri Zuriaga zabaldu eta bere funtzioetako bat bai izango da representatibo izatea. Orduan hor momenturen baten hobeto herriratu biako dugu egin dugun lan guztia eta jendia kokatu deixen, taldea kokatzeko guzti honetan eta ia nola parte hartzia nahi deben, ez?
0: Beste galderatxo bat. Orduan Arri Zuriaga suposatuko dau diru aldetik aurrekontu ondixaua izatea kulturan, ez?
1: Bueno, lehenengo inbiak, bai, eukiko dau bere aurrekontua, baina gero be bai, ajuste bat inbiako da. Arri Zuriaga datorrelako seminarixua, arostegi eta beste zerbitzu eskaintza eta ekipamendu batzuk osatzera.
0: Vale.
1: Vale. Orduan, bueno, referentzialtasun hori irabazten da benenean, ikusiko dugu nola doitzen dugun aurrekontua, ze kontua ez da bez geixau eta geixau eta geixau eta geixau, bai? Ose, ya programazioa saturauko dugu ez dakin oraino.
0: Vale.
1: Hor, oreka bat emon beharko da, baina bai, lortzian nahi dugun gauzetarako Arri Zuriaga bere aurrekontu eukibiako dau.
0: Konforme. Oso ondo.
2: Bai.
0: Beste zerben izin un azpimarratzea, ez dakit.
1: Ez, nik eskerrak emotia tartea eskaintzearen lasai bueno, esplikatzeko izadez. Gauzak, eta esan bezala deialdia itxeko, eta herritarrek gerota hobetu ulertzen juteko ze daukagun eskuartian, eta berriro eskertzeko, ba, aktiboki parte hartzen ari dian pertsona, eta talde hoiei.
0: Bueno, baina pare ba minutu geratze jaku.
2: Superondo goiaz gaur, etzera.
0: Balderatxo bat. Paskuak bukatu berri dira, ze zenolako... Eiten dozu ez, enolako...
2: Lektura eros.
1: Bai, hasierako balorazioa ona da.
2: Balorazioa. Mm?
1: Eta neri olea modu improvisatu baten gerturatu jat herritarrak eta egindako komentarioak edo ekarpenak onak dira. Eta asko eskertzen dut. Izan dalako aurten gauza oso berezi bat, leku aldaketa asko egon dielako. Bai. Gauza asko irten altzien geizki, baina ez dut dana ondo joan dala, jai giro oso eder bate ondala, dano nahi izan dugula gauzak ondo irtetzia eta funtzion hau dau. Eukidugu giro oso, bueno, oso berua,
0: claro.
1: Eta ez dut kalian egoteko gogua zaukagula, eta tal. Baina, bueno, horrek ere gero ekarri dozku, beste improvisa ubiar izate batzuk ez, eta esaguan beruak inikuste ginoa, bueno, herri bazkaixa espoloian ingo dugu bai ez, aurren jolas parkean olakoa ipiniko dugu, claro. Azkenean ur jolasak ekartzia erabakizian, hor, azkenengo momentuko erabaki batzuk egon dia, baina nik uste torokorrean ondo irten dala. Baina esan bezala zirako impresiñuak dia, oin datoste balorazio zehatzagoak, jai batzorda dituko dugu, aurra dituko ditugu, nixto bizilagunekin ere konbeni dala. Bilera bat eukitzia, eta osirondo bueltan bizidan jendiak ia nola bizi izan daben bakokagune berri hori, ero aurtengua. Eta orduan eukiko dugu begirada guztiak. Baina hasieran uste dut, bueno, sentsazioa oso positiboa da. Bai.
0: Konforme.
2: Super.
1: Eta ez dala, gatazka esanguratsurik egon udalari dagokionez, udalako programa, udalaren programaketari lotuta, eta eskerrak emotia, eta poste naizela, ba, herritarrekola jaigiro horretan bizitzia jaixak.
2: Oso, ondo. Bueno, ba, mila esker bebai, Arri Zuriagaren misterioak argitzearen pixkat, ez?
0: Bueno, eske...
2: Bueno, ondio hor da, ez?
0: Eske maitek eta zeuekontodosun azkenian da gauza berezi bat. Ez da, sota kaballo rei untxe arte izan da, lau da. Ba, bueno, ba, beste gauza, ba, jendearen harremana izateko, taldeen harremana.
2: Eta oso interesgarria da, nina edo eta nima hau jendiaik. Vale. Parte geixau hartzeko, benetan oso interesgarria dela, ze gabiz ezagutzen bebai, herriko jendiak itxen da benak gauzak, bai. Oso ideia potentiak eta alaiak eta ez dakize, osea, oso ideia potentiak izen bat dauzkatenak, oso interesgarriak entzuteko eta lortzen badu martxan jarri, jo, izango da kristola. Bai. Bueno, erain bai, denbora bukatu da. Vale. Musika purtxo batekin jungo ga, mila esker, beste behin.
1: Zuei benetan plazerroa beti bezala.
2: Beste bat arte.
0: Baiga, venga, agur.
2: Agur.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Irratia. Kontrainformazioa lantzen.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Bianditz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Bianditz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Bianditz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI+ memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri queer artxibo bizira.
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Repsol kanpora!
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

ide oinetara makurtza gaitun. Deabru bat hain zorion, agonean, agonean non nago, eta ezagonean non nago.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Eixo berriz, atzerako izpiloaren beste saio batera.
4: Beste aldera dakagu gure arrano matura.

0: Kaixo, Gabon.
1: Ella, Giparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duitasuna, ¿me oyes?
3: Perfectamente.
1: Buenas noches, Gabo. Gabo. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri.

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ostiralero, amabostean behin
3: Piztu irratia, FM eunean
2: Naueko amarretatik, amabitara Aldapapaze,
4: irratzaio okerra.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
2: Igo gurekin, maoida! Ibi jaba!

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.